počelo da radi i ufati Srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da laprdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dast. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, bro, da se malo mazuljamo.

su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence Dore donosili, a ti si se smijala meni najviše, jer si znala da te volim više od mora. Pa si bježala kada sam ti noćna mora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si u

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
1: Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

kad svi misle da mi ide, da mi život nije bajka, ni da čuju

Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija ovog četvrtka 11. junskog dana. U našem gradu je vedro i sunčano, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 20 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 73%. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu od 8 do 17 sati Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Bratešići, Gorovići, Lukavci, Markan, Lastva Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gudo polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8.30 nakon vijesti Hit dana. Od 8.45 prelistavamo dnevnu štampu i bit će rubrika Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9.15 zrnca mudrosti, od 9.30 informacije iz saobraćaja. Male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad. Od 11 kontakt program Grad i vi. Od 11.30 vijesti Radio Kotora. Vijesti Radija Crne Gore prenosimo od 12 sati, a naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Nataša Janović, Mihajla Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo korisne i interesantne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Stoga pozivaju sve zainteresovane građane mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač radova je Vigoris Ekotek DO Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Hidrolex DO Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građanke i građani za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo Prčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navode iz gradskog vodovoda. U prostorijama mjesne zajednice Škaljari prošle sedmice održana je javna tribina o stanju životne sredine za područja Škaljara, Starog grada, Mirca i Kavča u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji realizuje Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Građani su ukazali na više problema koji utiču na kvalitet života, a među najizraženijima su buka i zagađenje iz neposredne blizine autobuske stanice u Škaljarima. Kako je kazala predstavnica Ekocentra Delfin Ljilja Radunović, stanovnici tog područja već godinama upozoravaju na posljedice izduvnih gasova, intenzivnog saobraćaja i buke. Na tribini je bilo riječi o nedostatku kanalizacione mreže u Gornjim Škaljarima, problemima sa atmosferskim i bujičnim kanalima, kao i nepropisnom pražnjenju septičkih jama. Istaknuta je potreba za pojačanim nadzorom nadležnih službi i pronalaženjem dugoročnih rješenja za navedene probleme. Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke objavila je priručnik za pružanje i korištenje usluga personalne asistencije i pomoći u kući namijenjenim osobama sa invaliditetom. Članovima njihovih porodica, personalnim asistentima u kući, pružaocima usluga, predstavnicima institucije i svim drugim zainteresovanim stranama. Priručnik je dostupan u elektronskom formatu na internet stranici IMI Boke, kao i štampan u 50 primjeraka, od kojih je većina podijeljena korisnicima i asistentima angažovanim na pružanju ovih usluga. Zdravstvena ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor organizuje tematske ambulante dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama. Dr. Nevenka Bećir svakog četvrtka u terminima od 9.30 do 13 sati prima pacijente. Treća ambulanta bit će održana danas od 9.30 do 13 sati na temu reproduktivni problemi povezani sa gojaznošću. Posvećeno je reproduktivnim i hormonskim problemima povezanim sa gojaznošću iz ugla interniste endokrinologa sa posebnim osvrtom na hormonalni disbalans, sindrom policističnih jajnika, infertilitet, poremećaje menstrualnog ciklusa i metaboličke posljedice gojaznosti.
Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava održat će se sutra sa početkom u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Kotor je od juče do 14. juna domaćin prvog festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji organizuju Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, posvećen očuvanju, promociji i savremenom predstavljanju umjetničkih zanata. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 sati stručnim vođenjima kroz izložbu Dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar, autor Vildane Kilijan, kao i uličnim performansom ispred kreativnog huba. Od 11 sati posjetioci imaju priliku da prate prezentacije zanatske izrade svih 7 zastupljenih zanata, dok su radionice na programu od 15 do 18 sati. Koncert Kotorske ženske klape Incanto biće održan večeras sa početkom u 20 sati u dvorištu kreativnog huba. Predstava Čitanje malog princa Sada i ovdje biće izvedena u amfiteatru gimnazije Srednje pomorske škole danas u 19 sati. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju u kotorskoj likovnoj publici. Ovoga puta predstavit će se akademska slikarka Milanka Mirković sa izložbom slika Post analogni signali. Izložba je zakazana za danas u 20 sati.

sa talasa Radio Kotora pratite rubriku Ogledalo štampe. Počinjemo od naslovne strane pobjede. Pobjeda istražuje ko je učestvovao u razotkrivanju bezbjednosno interesantnih osoba koje su iz Beograda doputovale u Tivat u oči samita Evropska unija, Zapadni Balkan, crnogorske bezbjednosne službe samo otkrile putnike sa čarter leta. Još jedna odluka u vezi sa izgradnjom hotelskog kompleksa i nasipanjem obale u Baošićima. Upravni sud odbio carine. Delegacija Evropske unije odgovorila na pitanje pobjede o izboru savjeta RTCG-a. Delegacija Evropske unije sumnje u izbor savjeta RTCG-a prijaviti nadležnim organima. Branje breskvi, nektarina i kajsija počelo ranije u plantažama. Berba voća teče planiranom dinamikom, očekuju više od 700 tona roda. Naši u svijetu nesvakidašnja biografija, 33-godišnja Aleksandre Marković sa crnogorskom zastavom od Everesta do Mundijala. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Alarmantno stanje, Ekonomska komisija za Europu upozorava da broj nekretnina raste mnogo brže od broja stanovnika i domaćinstava. Građevinski bum, a blizu pola stanova prazno. U skupštinskoj proceduri predlog zakona o homologiji u kojoj su unijeti standardi EU, stroža pravila za uvoz vozila i dijelova. Crnogorski građani bi u nekim članicama Evropske unije na jednak tretman kao tamošnji radnici mogli da čekaju do 9 godina u EU bez radne dozvole na kašičicu. Hrvatsku je od ulaska u Evropsku uniju do kraja 2024. godine napustilo preko 400.000 ljudi, što je bio značajan udarac na tu državu. U Sloveniji je došlo do izraženog odliva radne snage, posebno prema Austriji i Italiji, kažu sagovornici lista. Danilovgradske vlasti jedine na tok Zete nisu dale saglasnost za uključivanje rijeke u UNESCO rezervat biosfere. Zetu ne štite samo u Danilovgradu. Odbor direktora razmatrao stanje na ortopediji. Direktor da pribavi izjašnjenje rukovodioca klinike. Neće sa Bulatovićem prijete odlaskom iz KBC-a Crne Gore. Studija DFC-a ukazuje na prijetnje izbornom procesu u Crnoj Gori. Ruske mreže, Srpska pravoslavna crkva i anti-EU narativi. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Vladajuća koalicija uzdržana prilikom glasanja o izmjenama zakona o PIU. Vlast odbija da poveća penzije za 40 eura. Još jedna likvidacija u Barceloni. Istražitelji sumnjaju da su u pitanju obračun kriminalnih grupa zbog trgovine narkoticima. Novi zločin sa potpisom balkanske mafije. Dragan Ivančević smatra da je godina počela loše za turizam i da nismo dobro pripremili ljetnju sezonu. Premijerov optimizam bez osnove. Parlamentarna većina nije postigla dogovor oko kandidata za predsjednika Skupštine glavnog grada. Preokret u igri škripi između PES-a i DMP-a. Muzika.
Politički analitičar Srđan Vukadinović vjeruje da će pod pritiskom Brisela doći do konsenzusa u parlamentu. Delegacija Evropske unije urazumiće i vlast i opoziciju. Burna rasprava u parlamentu, polemika o građevinskim projektima dovela do verbalnog sukoba između ministra Slavena Radunovića i poslanika Nikole Milovića zbog betonizacije obale, pale teške riječi. Mali proizvođači i pčelari upozoravaju na izazove koje donose novi EU standardi, ali i mogućnost da proizvode plasiraju u inostranstvu, od crnogorske njive do evropske trpeze. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Naslovne strane, pobjede, vijesti, dan bile su sadržaj ove rubrike.

servisne informacije. Zbog kvara na vodovodnoj mreži obavještavaju se potrošači na području Novog Naselja da će biti bez vode do 10 sati, obavještavaju iz DOO vodovodi kanalizacija Kotor. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom do 17 sati Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Bratešići, Gorovići, Lukavci, Markan, Lastva Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gudo polje, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisao je konkurse za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, za sufinansiranje projekata iz oblasti likovnog stvaralaštva i za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Prijave za sva tri konkursa se podnose najkasnije do 15. juna. Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavila je javni konkurs za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju nevladinih organizacija opštini Kotor za 2026. godinu. Konkurs je otvoren do 29. juna. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić i doktor Vladislav Pejaković, a od 8 do 12 sati doktor Jovan Milović i Mihajl Ruzuhov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru do 14 sati radi doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati radi doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 sati radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutro dežura doktor Oleg Ašihmin. U kinu Boka danas od 18 sati prikazivaće se komedija Marak film, a od 20 sati drama Dan razotkrivanja. Ulaznice koštaju po 3 eura. U novom izdanju emisije Svijet nauke, koja je na programu od 17 sati 15 minuta, govorit ćemo o radu istraživačkim aktivnostima nevladine organizacije Montenegro Delfin Research. Gost emisije bit će Balša Dragović, a u emisiju uređuje i vodi Mihajla Moškov.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Sreo sam prijatelje poslije 20 godina. Razmijenili smo brojeve telefona. Oba su bila lažna. Kada dižem pare sa bankomata, uvijek rukom umjesto PIN koda sakrijem iznos koji podižem, da mi se ne smiju oni iza mene. Dodao sam šaku pijeska u pješčanik, pa sada opet imam vremena. Vidio čovjek da šutiraju jednoga na trotoaru, pa ga šutnuo i on. Važno je učestvovati. On je došao k sebi, ali mu se nije svidjelo društvo, pa je opet otišao. Naravno da se njegova biografija neće zvati Mamlaz, to je samo radni naslov. Slika se raspričala, došlo je ono njeno da kaže 1000 riječi, ali ja nemam toliko vremena. Pravi patriota gleda samo striptizete u narodnoj nošnji. Hvale ga što nije ništa ukrao. Nije li to zloupotreba poštenja u cilju sticanja jeftinih političkih poena? Vremenska prognoza, nema više vremena.

0: Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake poslednje nedjelje u mjesecu od 15:30.
1: Mali oglasi Radio Kotora.

Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. 067-808-842. 067-808-842. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Upravo nam je stiglo saopštenje iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor. Zbog radova na mreži obavještavaju se potrošači na području Tabačine da će biti bez vode do 11 časova. Ukoliko firma Briv Construction d.o. Kotor ne obustavi pripremne radove za dalji nastavak eksploatacije tehničko-građevinskog kamena lokaliteta Lješević i Gajevi, mještani sela Lješević i Vranovići će fizički blokirati ovaj kamenolom. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Vranovići. Slušamo Dejana Štileta iz savjeta ove mjesne zajednice.
1: Već godinama se borimo protiv kanova Lješević i Gajevi. Međutim, i mimo zakona i mimo sve procedure, ponovo smo došli da moramo da to branimo na način kako ne bi valjalo da idemo mimo zakona. Međutim, u saznanju i sa slikama koje smo vam poslali, vidjeli ste sami da poslije 2-3 mjeseca ponovo firma Briv Konstrukcion priprema za bušenje i miniranje totalno bespravno što se tiče papirologije. Uslov svih uslova je papir od UNESCO-a, odnosno zaštite kulturnih dobara, Kotora i Cetinja. Međutim, oni se na to ne obaziru, nego rade na svoju ruku. Ne znam što bi rekli, no samo građane i institucije da upoznamo što se dešava. Nadamo se da će to da se prekine i da se to dovede namjeni za ono zašto bi bilo najbolje, s obzirom da opština Kotor u tom dijelu zagovara naselje. 80 kuća je dato da se legalizuju, poljoprivredna dobra, i mi koji živimo u Lješeviće okrenuli smo se malo turizmu, kako seoskom, tako i i visokom turizmu, pa molimo nadležne institucije da nam izađu u susret, da maknemo to zlo ispod kuća. Ne znam šta bi više, evo već 13 godina se borimo, pa ne znam šta bi više mogao da kažem da nije kazano. Međutim, nove organizacije koje su bile zadnje dva dana, one će dati saopštenje isto u toku dana, tako da jednostavno imamo isto mišljenje na sve to i čekamo da institucije reaguju, da se zaustavi ovo prašina, buka, a da ne pričamo već su gosti tuna i miniranje. Kao što znate, od prošle godine kada je završena koncesija koja je trajala 13 godina i godinu dana je dobila da prošle godine do oktobra mjeseca sanaciju, sa tim je završeno. Međutim, mi smo tada imali jedan radikalni protest na Jugodru, na kružnom toku, gdje smo poslali poruku da više nećemo dozvoliti da se aktivira kamenolom. Međutim, oni i dalje su neumoljivi, oni hoće da rade bespravno. Pitanje svih pitanja je da li će da poštuju UNESCO, opštinu Kotor, mjesne zajednice i domicilno stanovništvo. Ja ponovo apelujem na sve institucije da nam pomognu da to dovedemo za bilo koju drugu namjenu, gdje ćemo mi kao seljani uzeti učešće i privatne parcele i oni koji su nekad prije 30-40 godina nisu naplatili, spremni su za sve, da daju za interes opštine i države, za bilo koju namjenu, samo ne za kamenolom. I poslije protesta imamo dogovor da je opština Kotor, kao što i jeste, ona je zajedno sa nama i mjesnom zajednicom, i da se taj dio lokaliteta da neće biti za tu namjenu. A što se tiče same mjesne zajednice Vranović i Lješević, tu je sa nama i mjesna zajednica Krtova, koja se graniči i koja je jednim dijelom i sada po novome koncesivno ponio u njihovoj teritoriji. Opština Tivat, odnosno vodovod Tivat, je isto saglasno sa nama da ne mogu da dobiju upotrebnu dozvolu za ispravnost vode koju treba da crpi Uštica Bej. Tako da smo svi zajednički poslali jedan dopis i mi prema UNESCO, koji bi trebali da budemo kao grupa građana i kao mjesne zajednice apsolutno protiv toga. S obzirom da smo od zadnjih protesta koje smo radikalno napravili i najavili na kružnom toku Jugodrvo do dana današnjega, do prije 3 dana, firma Rekonstrukcion nije eksploatisala, da imamo saznanje, niti je pripremala za eksploataciju. U zadnje dva dana smo učili da su gospoda krenuli da čiste, pale postrojenja, buše za miniranje i onda smo reagovali na način sa institucijama, sa medijima i sa NV organizacijama. I nadamo se da će uskoro doći ovaj dopis i sa svih relevantnih institucija da oni to moraju da obustave, a ako ne obustave, mi ćemo preduzeti da to branimo svojim ljudskim života i morat ćemo da krenemo da budemo onaj malo eto radikalniji na tom dijelu i da protestujemo i blokiramo taj kamenolom. U slučaju da firma Brive Construction krene sa daljim radom i daljem eksploatacijom i bušenja miniranje, mi kao selo i odbor sela Lješević i mjesne zajednice već smo donijeli stav da ćemo preuzeti radikalne mjere da to branimo na svoj način kako mislimo da treba, jer smatramo da treba da se zakonska procedura za sve to ispoštuje da bi se mogao raditi. Nadamo se da nije da nije ona firma jača od zakona opštine i državna firma Brive Construction. Ali evo, tu smo, nije mi posmatrači, pa ćemo da pratimo.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Profesorica Lidija Begović, profesor Mladen Živković i publika putem glasanja pomoću QR koda. Prisutnima se na početku obratila profesorica filozofije Paula Petričević, koja godinama predaje predmete debate i vodi debatni klub gimnazije Kotor.
1: Toliko sam fascinirana načinom na koji ovi, a i mnogi drugi mladi ljudi promišljaju teme sa kojima se susreću, promišljaju svijet u kome žive, razmatraju probleme koji nažalost ovom svijetu ne fale, da sam negdje smatrala i sebičnim da ta njihova razmišljanja i te njihove rasprave zadržimo unutar naša školska 4 zida i zato nas evo danas skupa u zgradi koji su naši preci nesebično darovali dobroti upravo za ove i ovakve događaje.
0: Zahvalila je svim institucijama i pojedincima koji su doprinijeli organizaciji događaja. Prisutne pozdravio i Dejan Dedović, poznati kao Deda iz sastava HUSI.
2: Dobrodošli na javnu debatu u kojoj će učenici Kotorske gimnazije ukrstiti stavove na temu koja je i meni lično izazovna, koja ima konkretan naslov koji gađa suštinu, kao što je Paula rekla, turizam je ubica kulture. Ipak neću nametati svoje mišljenje, neću ni imati priliku da o tome govorim. Ostavit ću to mladincima koje ću pažljivo slušati i sa zadovoljstvom.
0: Tim afirmacije činili su Đuro Perović, Vigor Vuleković i Jana Perović. U svojim izlaganjima tvrdili su da društvo često prihvata masovni i neodrživi turizam kao jedini model razvoja.
3: Ako smo spremni da se privremenim rješenjima i privremenim prihodima predamo kao trajnim jedinim mogućnostima, to je smrt civilizacije, to je smrt kulture.
0: Sa druge strane, tim negacije koji su činile Ena Božović, Marta Begović i Anđela Popović tvrdio je da turizam ne uništava kulturu, već joj omogućava razvoj i opstanak.
4: Upravo turizam donosi preko potrebne resurse. To nije ubistvo. To je upravo obezbeđivanje uslova za život.
0: Pošto članovi profesorskog žirija nisu bili jednoglasni, konačnu odluku donijelo je glasanje publike. Većina prisutnih ocijenila je da afirmacija uspješnije odbranila tezu da turizam jeste ubica kulture. Organizatori su najavili da će se ciklus javnih debata učenika i učenica gimnazije Kotor nastaviti nakon ljetnjeg raspusta u septembru sa novim društveno relevantnim temama. Povodom dana škole javne ustanove Osnovna škola Narodni heroj Savo Ilić održana je svečanost kojoj su prisustvovali brojni učenici, roditelji, nastavnici i prijatelji škole preksinoć u staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. U fokusu programa bili su otvaranje izložbe učeničkih radova, dodjela diploma Luča, priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom 9 godina školovanja, kao i nagrade za ostvarena postignuća na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima. Ispratila je Mihaela Moškov.
5: Program je otvoren izvođenjem himne Crne Gore Oj svjetla majska zoro koju su izvele učenice Teodora Matković vokal i Mija Filipović klavir. Prisutnima se potom obratila direktorica škole Smiljana Lazović koja je istakla da dan škole predstavlja priliku da se proslave znanje, trud, uspjeh i zajedništvo, ali i da se podsjeti na važnost posvećenosti obrazovanju.
6: Ovo nije samo dan kad obilježavamo postojanje naše ustanove, već prilika da se podsjetimo koliko su važni zajedništvo, posvećenost i ljubav prema obrazovanju. Poseban ponos naše škole su naši učenici. Njihovi rezultati, uspjesi i dostignuća najbolje govore o radu, trudu i vrijednostima koje zajedno gradimo. Tokom godine naši učenici su ostvarili zapažene rezultate na brojnim takmičenjima. Pokazali izuzetne likovne i literalne sposobnosti, muzički talent, kreativnost i govoreničke vještine. Upravo će večeras program biti najljepša potvrda svega toga.
5: Nakon obraćanja direktorice uslijedila je dodjela diploma Luči i priznanje učenicima koji su tokom školovanja ostvarili izuzetne rezultate. Diploma Luča za postignut odličan uspjeh i primjerno vladanje tokom devetogodišnjeg školovanja uručena je Dimitriju Radomanu, Gojku Živkoviću i Miji Filipović. Priznanja za odličan uspjeh i primjerno vladanje na kraju svake školske godine tokom devetogodišnjeg školovanja dobili su Goran Bjelja, Joana Kažić, Hajdan Kustudić, Kristina Perović, Maja Plamena,

0: A u srcu Starog grada, u prostoru nekadašnje Zanatske ulice, juče je svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata. Zanatska ulica, manifestacija koja će do 14. juna okupiti umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Festival organizuju Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata. Tokom festivalskih dana posjetioci će imati priliku da kroz radionice, prezentacije i završnu izložbu upoznaju bogatstvo tradicionalnih vještina i savremenih umjetničkih izraza. U fokusu ovogodišnjeg programa nalaze se filigran, zlatovez, mozaik, dobrotska čipka, keramika, duborez i izrada nakita od stakla. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 časova stručnim vođenjima kroz izložbu dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilijan uz ulični performans ispred kreativnog huba. Od 11 časova organizovane su prezentacije svih 7 zastupljenih zanata, dok će radionice biti održavane svakodnevno od 15 do 18 sati. Posjetili smo kreativni hub i zabilježili prve festivalske trenutke, kao i pripreme učesnika za radionice koje su izazvale veliko interesovanje publike. Među mentorima je i Angelina Janković, koja će voditi radionice izrade staklenih perli od Murano stakla.
1: Znači, potrebne su prvo sirovine, staklo u obliku štapića, onda je potreban gorionik koji proizvodi temperaturu od 500 do 1200 stepeni, konkretno za ovo staklo koje se zove meko staklo, dovoljna je temperatura od nekih 500 stepeni da bi se topilo i radilo. Onda normalno ventilacija je potrebna, jer ovo su isparenja koja imaju otrovne plinove i onda zbog toga trebalo, ako je manji prostor, da bude bolja ventilacija. Da.
0: Za radionicu mozaika zadužena je umjetnica Ljiljana Rivić, koja je naglasila da će učesnici imati priliku da se upoznaju sa svim fazama ovog zahtjevnog procesa.
2: Tako da ćemo napraviti čitav proces od početka do kraja, od same izrade, od obrade kamena i izlivanja. I na kratko je vrijeme za mozaiku, što on ima više faze izrade, ali prosto je sad tako, pa ja sad tu malo nešto pripremam da olakšam, da bi mogli da imamo što više vremena za taj likovni deo izrade.
0: Broj mjesta na radionicama je ograničena, prijavljeni učesnici imaće priliku da uče od istaknutih majstora i umjetnika Vildane Kilijan Duborez, Andrije Mujovića Zlatovez, Diomena Boričija Filigran, Ljiljane Rivić Mozaik, Angeline Janković izrade nakita od stakla, Petra Martinovića Keramiku i više učiteljica dobrotske čipke. Program će se odvijati u Zanatskoj ulici, nekadašnjem središtu kotorskih zanata i trgovine, kojoj ovim festivalom simbolično vraćamo dio istorijskog značaja i prepoznatljivog duha, poručuju iz organizacije. Prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Kotoru je donio novi kulturni sadržaj koji povezuje tradiciju i savremeno stvaralaštvo. U multimedijalnoj sali Kulturnog centra juče je predstavljena nacionalna ustanova Biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora, zabilježila Biljana Marković.
3: U ime domaćina javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, Gradska biblioteka i čitaonica Kotor, prisutne je pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević, navodeći da je neposredno u oči prezentacije potpisan sporazum o saradnji dvije ustanove.
4: Direktorica Radmila Radulović, direktorica Kulturnog centra, i direktorica biblioteke Hristina Trpeska potpisale su na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas sporazum o saradnji, koji će zapravo podrazumijevati intenzivniju u narednom periodu razmjenu sadržaja, kulturno-umjetničkih sadržaja naših biblioteka, naših ustanova, a dakako i stručnog i profesionalnog iskustva u oblastima kojima se bavimo. Budući da su oba grada, gradovi sa bogatom tradicijom i kulturnom baštinom, svakako ćemo i u tom smjeru razvijati dalje saradnju, radeći na promovisanju i popularisanju kulturne baštine jednog i drugog grada. Naši gosti, srdečno vas još jednom pozdravljam i drago mi je što ste u Kotoru i nadam se da se ovdje lijepo osjećate. Vjerujem da da, o tome smo, već ste mi potvrdili da vam je lijepo. Zapravo kao kod kuće vam je, jer je i u Ohridu prilično slična situacija i sa turizmom.
3: U svom obraćanju direktorica Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, Hristina Trpeska, pozvala je prisutne da posjete ovu ustanovu koja se, kako je kazala, nalazi u centru Ohrida.
5: Imamo Evangelije koje je staro od 16. veka. On je baš prototip i je zaista i na izgledu i u sadržini vredno. To je vredno da se vidi. Mi čuvamo original u našoj biblioteki, ali napravili smo i kopiju da svi koji dolaze može to da vide kao izgleda i sadržina unutra. Isto tako smo napravili dokumentarni film koji je preveden na srpski jezik da je vama bliži, da vidite i da slušnete nešto od njega. Znači, isto tako imamo i fond starih retkih knjiga koji datiraju od 1982. godinu. Tako da ima puno što da se vidi kod nas.
3: Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Prličevu, istaknutom pjesniku, meceni i prevoditelju iz 19. vijeka. Uvodnu riječ dao je viši bibliotekar Miličo Jovanovski, a podatke iz autobiografije pjesnika iznijela stručna bibliotekarka Beti Lazeska-Simonovska. Tokom prezentacije predstavljena je i najstarija knjiga koju posjeduje Ohridska biblioteka, Pčinsko evanđelje s kraja 16. vijeka. Prisutni su imali priliku da više saznaju o Ohridu kao značajnom kulturnom i turističkom centru, a poseban akcenat stavljen je na veze između dva grada pobratima Ohrida i Kotora koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine.

počinje kontakt programa Radio Kotor Gradi Vi, vrijeme do 11 sati i 20 minuta posvećeno je vašim uključenjima, zapažanjima, pitanjima, primjedbama ili pohvalama. Naši brojevi telefona su 032-325-842 i 325-843. Očekujemo vas.

0: Evo, htjela sam po ovom vruć danu da vas pozdravim.
1: Htio sam da pitam nekoga od ovih rukovodioca naših kotorskih.
2: Čitavo ljeto se radi, a kažu radovi ukinuti.
3: Da li će ona biti sa lijeve strane ili sa desne strane, apsolutno je nebitno. Čisto da možemo da se informišemo.
4: Trava nam je metar.
2: Evo, ne mogu ni da pričam, došla sam u drugu prostoriju. Kolika se buka stvara, mislim.
4: Eto, toliko. Hvala lijepo.

0: Još jedno uključenje, dobar dan.
1: I vama dobar dan. Htjela sam da se nadovežem na ovaj izlaganje ovog gospodina koji je iznio ovaj problem koji je u porastu i sasvim je ovaj gospodin u pravu. Pa samo da kažem, u stvari da rečeno je da nije nadležna ni policija, ni komunalna, ni već niko, a nadležni su na dionici preko puta groblja, gdje je od ozogo do dolje špalir kola parkiran. Ako se slučajno desi da između tih kola bude parkirano jedno strano vozilo, isti čas se stavlja šapa. Taj stranac koji je došao, on je boravi cijelu noć tu, nego je vidio da su i ostala kola. Možda sam ja u krivu, možda ja nisam u pravu. Vjerovatno je neko donio tu naredbu da se samo strancima stavlja šapa. Ali mislim da to nije u redu, jer nije da se tu stranci parkirati. A bila sam očevidac kad je komunalna policija između svih ostalih kola stavila strancu šapu. Samo toliko. Ima još puno tih dionica gdje se stavljaju, gdje su ljudi parkirani, ne da ugrožavaju saobraćaj. Normalno su parkirani jer su vidjeli da su i drugi parkirani, a tamo svi da je nedostatak parkinga osim rije. Može ljudi reći jednostavno da bojkotuju ili skupi me da plate parking 5 eura i već koliko je, nemam pojma.
0: Da.
1: Samo sam htjela to da kažem, ništa drugo. Hvala vam lijepo što ste me saslušali.
0: Hvala.
1: Lijepan dan.
0: Također hvala vam puno na uključenju.

Slušali ste kontakt program Gradivi sa Natašom Janović. Hvala najljepše što ste podijelili sa nama vaša zapažanja i da pokušamo zajedno da nalazimo rješenja za različite situacije u našem gradu. Pozivamo da budete dio kontakt programa i ponovo sutra od 11 sati.

provodi istraživanje u cilju prikupljanja podataka za izradu nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine. Stoga pozivaju sve zainteresovane građane mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će se održati danas u 18 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. Obavještavaju se građanke i građani Kotora da će radovi na izgradnji hidrotehničke infrastrukture u Škaljarima na putu prema područnom odjeljenju osnovne škole Njegoš početi u ponedjeljak 15. juna. Radovi obuhvataju izgradnju novog vodovoda i kolektora fekalne kanalizacije u dužini od 240 metara. Izvođač radova je Vigoris Ekotek DO Podgorica, dok će nadzor nad izvođenjem radova vršiti Hidrolex DO Podgorica. Ugovorena vrijednost investicije iznosi 112.000 eura sa PDV-om. Mole se građanke i građani za razumijevanje tokom izvođenja radova, čiji je rok za realizaciju 60 dana. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muo-Prčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navode iz gradskog vodovoda. U prostorijama mjesne zajednice Škaljari prošle sedmice održana je javna tribina o stanju životne sredine za područja Škaljara, Starog grada, Mirca i Kavča u okviru projekta Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji realizuje Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Građani su ukazali na više problema koji utiču na kvalitet života, a među najizraženijima su buka i zagađenje iz neposredne blizine autobuske stanice u Škaljarima. Kako je kazala predstavnica ekocentra Delfin Ljilja Radunović, stanovnici tog područja već godinama upozoravaju na posljedice izduvnih gasova, intenzivnog saobraćaja i buke. Na tribini je bilo riječi o nedostatku kanalizacione mreže u gornjim Škaljarima, problemima sa atmosferskim i bujičnim kanalima, kao i nepropisnom pražnjenju septičkih jama. Istaknuta je potreba za pojačanim nadzorom nadležnih službi i pronalaženjem dugoročnih rješenja za navedene probleme. Inicijativa mladih sa invaliditetom Boke objavila je priručnik za pružanje i korištenje usluga personalne asistencije i pomoći u kući namijenjenim osobama sa invaliditetom. Članovima njihovih porodica, personalnim asistentima u kući, pružaocima usluga, predstavnicima institucije i svim drugim zainteresovanim stranama. Priručnik je dostupan u elektronskom formatu na internet stranici IMI Boke, kao i štampan u 50 primjeraka, od kojih je većina podijeljena korisnicima i asistentima angažovanim na pružanju ovih usluga. Zdravstvena ustanova Kliničko-bolnički centar Kotor organizuje tematske ambulante dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama. Dr. Nevenka Bećir svakog četvrtka u terminima od 9.30 do 13 sati prima pacijente. Treća ambulanta bit će održana danas od 9.30 do 13 sati na temu reproduktivni problemi povezani sa gojaznošću. Posvećeno je reproduktivnim i hormonskim problemima povezanim sa gojaznošću iz ugla interniste endokrinologa sa posebnim osvrtom na hormonalni disbalans, sindrom policističnih jajnika, poremećaje menstrualnog ciklusa i metaboličke posljedice gojaznosti.
Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava održat će se sutra sa početkom u 12 sati u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Kotor je od juče do 14. juna domaćin prvog festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata. Zanatska ulica, koji organizuju Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor, posvećen očuvanju, promociji i savremenom predstavljanju umjetničkih zanata. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 sati stručnim vođenjima kroz izložbu Dobrotske čipke i umjetnički koncept Zavjetni dar, autor Vildane Kilijan, kao i uličnim performansom ispred kreativnog huba. Od 11 sati posjetioci imaju priliku da prate prezentacije zanatske izrade svih 7 zastupljenih zanata, dok su radionice na programu od 15 do 18 sati. Koncert Kotorske ženske klape Incanto biće održan večeras sa početkom u 20 sati u dvorištu kreativnog huba. Predstava Čitanje malog princa sada i ovdje biće izvedena u amfiteatru gimnazije Srednje pomorske škole danas u 19 sati. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju. U Kotorskoj likovnoj publici ovoga puta predstavit će se akademska slikarka Milanka Mirković sa izložbom slika Postanalogni signali. Izložba je zakazana za danas u 20 sati.

0: out.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate

Izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. 067-808-842. 067-808-842. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail nixentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus pokon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Monika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

popodnevni program Radio Kotora. Nastavljamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog četvrtka, 11. junskog dana. U našem gradu je sunčano vrijeme, temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Vrijeme s jutra, prema riječima meteorologa, ujutro ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost u sjevernim predjelima, ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjereno jak, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. U nastavku programa od 13 sati možete čuti servisne informacije. Od 13 sati i 30 minuta repriziramo emisiju Život je more. Zatim od 14 i 15 možete čuti Zrnca mudrosti. Od 14 sati i 30 minuta vijesti Radio Kotora. Od 15 sati, pardon, novosti dana Radija Crne Gore. Od 16 sati servisne informacije, Kotorska hronika, centralna informativna emisija na programu i od 16.30, a od 17 sati 15 minuta emisija Svijet nauke. U ovom izdanju koje je na programu od 17.15 govorit ćemo o radu i istraživačkim aktivnostima nevladine organizacije Montenegro Dolphin Research. Gost emisije bit će Balša Dragović, a emisiju uređuje i vodi Mihaela Moškov. Ovoga popodneva sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031 3.

0: Izložba Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice u okviru Festivala Vjetra otvorena je krajem maja u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Otvaranju su prisustvovali predstavnici različitih institucija i organizacija, kao i brojni građani. Prisutnima se najprije obratila prodekanica Pomorskog fakulteta Kotor, docentkinja doktorka Zorica Đurović, koja je izrazila zadovoljstvo što je naš grad postao domaćin Festivala Vjetra, manifestacije koja kroz različite sadržaje promoviše kulturu, umjetnost, kao i značaj očuvanja pomorske tradicije i identiteta Boke Kotorske.
1: Poštovani predstavnici institucija, poštovani predstavnici opštine Kotor, poštovana direktorica Kulturnog centra gospođa Radulović, poštovana Ivana, poštovani direktore Luke Kotor gospodine Radoviću, poštovani predstavnici drugih organizacija i institucija, poštovani predstavnici medija, dragi prijatelji, poštovani predstavnici jedriličarskog kluba Delfin i jedriličarskog kluba Lapor koji su i nosioci ovog sjajnog projekta, dobrodošli na otvaranje izložbe Sail and Fly. Prije svega moram da kažem da mi je žao što moje kolege sa Pomorskog fakulteta Kotor da nas nisu mogli da budu ovdje sa nama, budući da nam se najavio upravni odbor univerziteta i to sa namjerom da obiđu cijeli fakultet, tako da su morali svi da budu na svojim mjestima. Ali svakako imat će priliku i danas, kasnije u toku dana i u narednim danima, da posjete i ovu izložbu, budući da će ona biti otvorena do 25. maja. U svakom slučaju, meni je veliko lično zadovoljstvo i zaista privilegija što imam priliku da vas pozdravim na otvaranju ove izložbe naše akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice i u pitanju je zapravo zaključni događaj u okviru ovogodišnjeg Festivala Vjetra. Kao što znate, Festival Vjetra od ove godine proširili smo i na Kotor, dijelom i na Herceg Novi. Kada je u pitanju kotorski dio Festivala Vjetra, kao što znate, nedavno smo imali konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, kao dvodnevni događaj, od čega je drugi dio konferencije bio održan upravo u Kotoru u Slavjanskoj čitaonici. U okviru tog dijela festivala, odnosno prateći samu konferenciju, imali smo i postavku izložbe koja je posvećena istorijatu Kotorske luke, koja je realizovana u saradnji Luke Kotor AD i Pomorskog muzeja Crne Gore. S tim u vezi, kada govorimo o kotorskom dijelu festivala, dozvolite prije svega da se zahvalim opštini Kotor, naravno Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, koji su nas podržali kako bismo mogli da realizujemo

0: sve ukupne aktivnosti koje su vezane za ovaj kotorski dio festivala, naravno Kulturni centar Nikola Đurković. Zahvaljujemo se naravno jedriličarskom klubu Lahor koji je preuzeo da bude nosilac ovog dijela projekta, naravno jedriličarskom klubu Delfin koji je inicirao ovu cijelu ideju, pokrenuo cijeli projekat. Naravno zahvaljujem se mojim kolegama s Pomorskog fakulteta Kotor. Uz njih podržali su nas i hoteli Vardar i Heritage Grand Hotel Perast, Luka Kotor AD, turistička organizacija opštine Kotor, Pomorski muzej Crne Gore, opštinska javna ustanova Muzej Kotor, mjesna zajednica Dobrota, Una Montenegro i svi oni koji su nam na bilo koji način pomogli u realizaciji ovih događaja. Ja moram da se pohvalim da ovo nije prva izložba koju imam priliku da otvaram, ali jeste druga. Dakle, sličnu priliku i privilegiju imala sam prošle godine kada smo također otvarali izložbu Ivane Bjelice pod istim naslovom, dakle u pitanju je bio zapravo početak ovog ciklusa Sail and Fly i ta izložba realizovana je u okviru finala trke The Ocean Race Europe, dakle izložba je bila u Tintu. Sa velikim zadovoljstvom ove godine, kako smo i bili zamislili, imamo izložbu. Ne, ovo je bio samo početak ciklusa. Evo, ja ću se potruditi. Hvala naravno Ivana za ovu priliku. Ono što sam i tada rekla tom prilikom, velika mi je privilegija što sam uopšte imala priliku da otvorim i tu izložbu i ovu današnju, s obzirom na to da mi Ivana povjerila tu ulogu, a da ja nisam zapravo iz svijeta umjetnosti, nisam neki vrsni poznavalac umjetnosti, nisam ni kritičarka umjetnosti, ali ono što svakako mogu da kažem jeste da zaista volim Ivanine slike, ono što ja vidim iz njih, ono što ja doživljavam iz njenih slika, jeste jedna lijepa poruka, jedna pozitivna poruka, jedna sjajna energija, jedna svjetlost koja izbija iz njenih slika, koje čine da jednostavno volite te slike u svom okruženju i da želite da one budu u vašoj blizini. Mislim da je to dovoljno dobar kompliment za jednog umjetnika.
1: Đurović je predstavila umjetnicu.
0: Dakle, Ivana Bjelica je akademska slikarka i vizualna umjetnica, rođena je u Novom Sadu gdje je završila srednju umjetničku školu Bogdan Šuput i diplomirala slikarstvo na Akademiji umjetnosti u klasi profesora Milana Blanuše. Članica je Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine, udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije i likovnog kruga udruženja umjetnika Petrovaradinske tvrđave. Ivana Bjelica ostvarila više od 30 samostalnih i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, dakle osim zemalja Europe, tu su i Azija, Sjeverna i Južna Amerika. Dobitnica je više nagrada iz oblasti crteža, slikarstva i kolaža, a njeni radovi nalaze se u brojnim kolekcijama, galerijama i muzejima širom svijeta. Pored slikarstva bavi se fotografijom, grafičkim i interijerskim dizajnom. Više godina bila je urednica likovnog programa Galerije Mali likovni salon Kulturnog centra Novog Sada, realizovala je značajan broj izložbi eminentnih likovnih umjetnika iz zemlje i inostranstva, ostvarila uspješnu saradnju sa mnogim kulturnim institucijama. Između ostalog, osnovali umjetničku asocijaciju Lumens 2013. godine, čiji osnovni cilj je razvoj i promocija savremene likovne umjetnosti i kulture, međunarodna saradnja i edukacija. Dugogodišnja je urednica i selektorka brojnih likovnih programa i edukativno-kreativnih radionica za mlade u okviru međunarodne saradnje. Živi stvara kao samostalna umjetnica u Novom Sadu, a imamo zadovoljstvo da je često gledamo i ugostimo u našim krajima, na našim prostorima i da se, kao što vidite, bavi našim temama, našim motivima, da ne pominjemo i porodično porijeklo, zbog čega je, bez obzira na njena zvanična dokumenta, mi zapravo smatramo našom
1: Osvrnula se i na samu izložbu Sail and Fly.
0: U pitanju je samostalna izložba crteža i grafika u okviru festivala Vjetra 2026. godine pod naslovom Sail and Fly Boka Kotorska. Izložba je nastavak projekta Sail and Fly započetog u Muzeju nautičkog nasljeđa u Porto Montenegro septembra 2025. godine. Ciklus Sail and Fly istražuje susret mora i vazduha, prostor između horizonta i neba, gdje jedrenje postaje metafora letjenja i unutrašnje slobode. Ovim poglavljem fokus je na Boki Kotorskoj, njenim planinama koje se preslikavaju u moru, barkama u tišini, starim gradovima poput Kotora i Perasta, svjetlosti koja oblikuje pejzaž i stvara atmosferu bezvremenosti. Kroz slike, crteže i grafike umjetnica transformiše prepoznatljive motive u sopstvenu likovnu poetiku, istražujući igru svjetla i sjenke, odsjaje i dubine. Izložba se također nadovezuje na prethodne njene cikluse, Mediteraneo i dubine, nastavljajući dugogodišnje istraživanje simbolike vode i njenog unutrašnjeg značenja. Seven Fly je zamišljen kao putujući projekat. Izložba koja će u narednim godinama ploviti i letjeti od mjesta do mjesta, uvijek iznova istražujući prirodu i kulturu prostora u kojem nastaje i prenoseći taj doživljaj u novo umjetničko poglavlje, a ta nova poglavlja svakako iščekujemo sa posebnim interesovanjem i zadovoljstvom. Da pomenemo i to da je izložba prodajnog karaktera i da će biti otvorena 25. maja kada se otprilike zaključuje i ovogodišnje izdanje Festivala vjetra.

0: Prisutna je zatim pozdravila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
1: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji i poštovaoci umjetnosti, čast mi je da vas pozdravim u ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i u svoje lično ime. Dobro nam došli. Posebno mi je zadovoljstvo i radost što ove godine Kotor ima priliku da bude dio festivala Vetra, i to zahvaljujući Jedriličarskom klubu Lahor i Pomorskom fakultetu Kotor i Zorici Đurović. Tako da bih jedan aplauz za to što smo postali dio ovog festivala. Pred nama su radovi umjetnice koja svojim senzibilitetom i pažljivo građenim likovnim izrazom otvara jedan prostor da lično doživimo samu sliku. Ona nam na neki poseban način govori da ne traže njene slike neki brz pogled, ne traže neku brzinu. Oni nas pozivaju da se zadržimo, da promišljamo i pozivaju nas na neki unutrašnji dijalog. U vremenu kad smo svi u vremenu buke, užurbanosti koje smo svi nekako danas potpuno svjesni, vrlo je dragocjena umjetnost koja nas vraća na koncentraciju, na mir, na neku suštinsku ljepotu vizualnog jezika, a to je jezik bez riječi. Upravo zato nam je zadovoljstvo danas da ugostimo radove i izložbu koju nose snažni autorski izraz i zrelu umjetničku energiju koju ovdje Ivana Bjelica dijeli sa nama. Zato vam hvala što ste ovdje danas sa nama da zajedno podijelimo ovaj trenutak umjetnosti, a sada bih prepustila riječ autorki Ivani Bjelici.
0: U svom obraćanju akademska slikarka Ivana Bjelica istakla je posebnu vezanost za Kotor i Boku.
2: Pre svega da kažem da mi je velika čast što sam deo ovog izuzetnog projekta, festivala, i to pogotovo što se ove godine održava prvi put ovdje u Kotoru, i baš što ovdje izlažem u Kotoru, u ovoj galeriji, u kulturnom centru. Duže vrijeme nisam ovdje izlagala, inače sam bila veoma aktivna. Kotor je za mene izuzetno mesto, posebno. Godinama sam prije svega prisutna tu na likovnoj sceni i Kotor i Boka su mi opšte inspiracija već godinama za moj rad, a i bit će sigurno večita inspiracija, zato što jednostavno i kad krenem da radim neke druge cikluse, uvijek moram tematski da se vratim, bar na neko kratko vrijeme, bar nekoliko slika da vratim na temu Boke i Kotora. Moram da kažem da i u Kotoru imam dragocena poznanstva i već imam divne uspomene. Imam dosta prijatelja, saradnika. Pre svega, želim bi da se zahvalim i Nives galeriji, prijateljici, na dugogodišnjoj saradnji koja traje zaista godinama i koja je prerasla baš u jednu lepu prijateljku, preko koje sam zapravo i upoznala pravi Kotor i Kotorane i Kotoranke. Također, saradnja sa Kulturnim centrom dugogodišnjoj kulturnoj, tako sam već par puta sam izlagala. I posebno mi je drago, ja mogu da kažem da se zahvalim i Barberi, gospodinu Barberi, na početku saradnje, lepe saradnje, kao i da najavim saradnju sa Pomorskim muzejom, ono moje izuzetno zadovoljstvo sa gospođom Majom.
0: Bjelica je zahvalila svima koji su omogućili realizaciju ove izložbe i pružili podršku njenom umjetničkom radu.
2: Naravno, prije svega Zorici Đurović i BIM festivalu na pozivu i na saradnji. Zahvaljujem se opštini Kotor i Jedriličarskim klubovima Definitivta i Lahor iz Kotora, Kulturnom centru Nikola Đurković, posebno direktorici Radulović, Pomorskom fakultetu Kotor, također sam na već dugogodišnjoj saradnji, uspješnoj, na obostranom zadovoljstvu, i kompaniju na Montenegro. Takođe svima vama se zahvaljujem što ste došli ovdje danas da pobedite Ivu. Drago.
0: Otvaranju su između ostalih prisustvovali i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predstavnici ambasade Republike Kine.

0: Gošća današnjeg izdanja Katarea je naša sugrađanka Sandra Bošković, koja je autorka knjige Venera u znaku šećera. Riječ je o kuvaru koji na 175 strana objedinjuje zbir recepata, fotografija i ličnih zapisa. Sandra, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, pozdrav svim vašim slušalcima i hvala što ste me pozvali.
0: Kako ste došli na ideju da napišete ovaj nesvakidašnji kuvar?
1: Pa to je bilo možda još prije 6 godina, tada se stvorila ideja kad je bilo vrijeme korone. Ja sam baš u to vrijeme i bila trudna, ali nekako ja od malena volim i fotografiju i pisanje i recept, odnosno kuvanje. I onda sam razmišljala kako da to sve spojim u jednom. I onda odatle ta ideja za kuvar.
0: Interesantan je i sam naslov ovog štiva, pa odakle ideja za to?
1: Kuvar je posvećen mojoj baki Oliveri. Ona je bila moj najveći životni prijatelj, moja Luca, moja Venera. Odatle Venera, odnosno ljubav. A kad god sam pitala baku što više voli, slatko ili slano, ona je meni uvijek govorila da podjednako voli šećer i sol. I nekako je odatle naslov Venera u znaku šećera i soli.
0: Kako ste mi, Sandra, kazali u nezvaničnom razgovoru, sve je krenulo otvaranjem Instagram profila Venera u čokoladi, koji danas ima preko 24.000 posjetilaca.
1: A to je bilo vrlo sramežljivo. Ja nisam ni slutila da bi se mogla napraviti ovolika zajednica, ali moram da se zahvalim svim ženama koje me prate na tom Instagram profilu. Nekako je u početku to bilo recepti, kratke priče. Međutim, kako je zajednica rasla, tako sam se ja nekako oslobađala i onda smo nekako svi zajedno učestvovali u tome i dan danas imam predivne prijatelje iz čitave bivše jug. Tako da je nekako korak po korak i vremenom smo prerasli u veliku zajednicu.
0: Vaša kulinarska priča je bila vezana za djetinjstvo?
1: Da, jeste, baš za moje djetinjstvo i za neko to za mene krasno vrijeme, predivno vrijeme, koliko god nam je onako globalno bilo teško, to su nekako bili najljepši trenuci u mom životu. To je bila velika porodica, sedmočlana porodica, bilo nam je divno, od komšiluka do prijatelja, do familije, zaista je neko divno vrijeme.
0: Sandra, što je specifično za ovaj kuvar? Što ga izdvaja iz mnoštva objavljenih štiva na ovu temu?
1: Pa ono što sam ja htjela da bude onako interesantno za sve, to je da je to prvo autobiografski kuvar. On je posvećen, rekla sam već, mojoj baki Oliveri, ali htjela sam da ga uradim kao coffee table book. To je u stvari art book, memoari jedne porodice, da pored recepata tu budu i priče i slike svih dragih ljudi koji su nekako bojili moj život. Uradila sam ga u limitiranom tiražu jer nekako sam htjela da se sačuva ta intima. Još što je specifično kod njega, da nisam htjela da ga dijelim na, da mu sadržaj bude slatko, slano, supe, čorbe, već sam ga podijelila u 5 poglavlja. To je proljeće, ljeto, jesen i zima i 5. zasebno poglavlje ljubav. A pored tih poglavlja, tu su i mala podpoglavlja, ako se tako može reći. To je, na primjer, u proljeće je Uskrs i pijaca, ne znam, ljeto je rođendan i jesen je mali špajz. Da, tu je i priča o alkimi koju je moj djede meni ispričao. Lipe i smokve, tu je zima, zima na moru, praznična trpeza. Tako da mislim da je specifičan i po tome.
0: Posebno je u ovoj knjizi zanimljivo poglavlje ljubav. Šta ono sadrži?
1: On sadrži jednu kratku pričicu koju ja planiram da nastavim u sljedećim kuvarima i tortu koja ima tako estetiku ljubavi.
0: Možete li nam ukratko opisati vaš stil kuvanja i pripreme hrane?
1: E, to je fantastično pitanje, zato što sam ja nekako kuvala uz babu, mamu, tetku, čak i komšinice, ali to je u stvari bila tada klasična kuhinja. Međutim, kako se nekako vrijeme užurbavalo, kako sam nekako ja dobila svoju porodicu, onda sam vodila računa da sve bude naravno ukusno, da trpeza bude lijepo dekorisana, ali da nekako bude brža kuhinja. Tako da sam ja nekako spojila te, ako mogu reći brža kuhinja, ali tako da sam ja nekako spojila te brze, lake recepte, po tome sam i poznata na Instagramu, brze, lake i ukusne recepte sa tom nekom tradicionalnom kuhinjom.
0: Možda i da izdvojite za naše slušalce neke od brzih recepata.
1: E, to mi je najteže, zato što ja nekako sam baš birala da svi ovi recepti u kuvaru budu i laki i brzi. Ja ih sve volim. Ja volim i slatko i slano, što bi moja baba rekla, ja podjednako volim i šećer i so. Znači, volim i slatko, ali nekako, ajde, ako bih morala da izdvojim, to je, na primjer, kolač od limete i bijele čokolade. Onda imam kolač od dva sastojka, koji je stvarno onako kruna kuvara. Zatim su tu i babine polpete, babina supa, čokolada tetke Olge, jao, mamina musaka od liganja, koju stvarno pravimo za sve praznike. Ima zaista interesantnih recepata, a svi se spremaju i lako i brzo.
0: Osim pisanja, vaša strast je i fotografija. Kada ste počeli da fotografišete?
1: Ja počela sam da fotografišem još kad je bio, ja mislim da se svi toga sjećamo, kad je bio Kodak. Znači, to je stvarno bilo neko, evo sad, davno ovaj vrijeme, ali volim fotografije prirode, volim fotografije nekako ambijenta, volim, nekako sam to... To mi je bila prva strast, a onda i pisanje, s obzirom da sam i dnevnike pišem još od malih nogu, nekako sam to spajala, fotografiju i dnevnike, pa na kraju i recepte. Ali stvarno volim dobru fotografiju i dan danas imam veliku zbirku svojih fotografija.
0: Pored neobičnih recepata, šta biste, Sandra, voljeli da ostavite kao nasljeđe, koje vrijednosti?
1: Da, pa stvarno insistiram na porodici i na tome nečemu da barem taj nedeljni to bude rezervisan za porodicu, jer nekako moja baba je uvijek govorila da je sto oltar kuće. I to mi je nekako ostalo, da barem nedeljom se ta porodica okupi i prijatelji. To bih voljela, ako bih davala neki savjet, eto, ako mogu da dam neki savjet, to je da ljudi nekako prepoznaju svoju Veneru, odnosno svoju ljubav, svoju strast, da njeguju svoju Veneru i da uživaju njoj.
0: Najavljujete i drugo izdanje knjige?
1: Ja se nadam možda sljedeće godine. Meni je plan da uradim 7 kuvara, bit će svih 7 različitih, a opet nekako u mom stilu. Ja se to nadam sljedeće godine.
0: Na koji način zainteresovani mogu doći do knjige Venera u znaku šećera i soli?
1: Za sada, s obzirom da je limitirano izdanje, da u stvari u limitiranom tiražu i da nije puno da nije puno ga ostalo, može na mom, da se obrati lično meni, na mom Instagram profilu Venera u čokoladi.
0: Hvala vam puno što ste bili gošća, Katarea.
1: Hvala puno, Bilja, prijatno.
0: Gošća današnjeg izdanja emisije Katareo bila je Sandra Bošković, autorka knjige Venera u znaku šećera i soli, koja je krajem aprila promovisana u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti. U nastavku emisije donosimo informaciju o prvom festivalu umjetničkih zanata za Nackom ulicom. Naime, opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građane i građanke da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata za Nackom ulicom, koji će biti održan od 10. do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Ovaj festival posvećen je očuvanju, promociji i savremenom predstavljanju umjetničkih zanata. Kroz niz radionica učesnici će imati priliku da steknu nova znanja, upoznaju tradicionalne tehnike i možda otkriju vještinu koja će postati dio njihovog budućeg stvaralaštva. Festival će se, kako najavljuju organizatori, odvijati i u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno stjecište kotorskih zanata i trgovine, kojem ovim programom simbolično žele vratiti dio sadašnjeg duha i stare slave. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. Broj mjesta je ograničena, prijavljeni će moći da učestvuju u sljedećim programima: Duborez, Zlatovez, Filigran, Mozaik, Izrada nakita od stakla, Keramika i Dobrotska čipka. Kako poručuju organizatori, Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanja i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada. Prijave i informacije su na info@muzeikotor.me i broj telefona 032 302 540.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Sreo sam prijatelje poslije 20 godina. Razmijenili smo brojeve telefona. Oba su bila lažna. Kada dižem pare sa bankomata, uvijek rukom umjesto PIN koda sakrijem iznos koji podižem, da mi se ne smiju oni iza mene. Dodao sam šaku pijeska u pješčanik, pa sada opet imam vremena. Vidio čovjek da šutiraju jednoga na trotoaru, pa ga šutnuo i on. Važno je učestvovati. On je došao k sebi, ali mu se nije svidjelo društvo, pa je opet otišao. Naravno da se njegova biografija neće zvati Mamlaz, to je samo radni naslov. Slika se raspričala, došlo je ono njeno da kaže 1000 riječi, ali ja nemam toliko vremena. Pravi patriota gleda samo striptizete u narodnoj nošnji. Hvale ga što nije ništa ukrao. Nije li to zloupotreba poštenja u cilju sticanja jeftinih političkih poena? Vremenska prognoza, nema više vremena.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

U sedmom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran je u Perastu pobjedio Mladost 8-4 i zadržao lidersku poziciju na tabeli Peraštani. Danas u osmom kolu gostuju ekipi Meljina 2. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 26 stepeni, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 63%. Vrijeme s jutra, ujutro ili prije podne, umjerena i povećana oblačnost. U sjevernim predjelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 21, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. Pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.

izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta, parking obezbijeđen. 067-808-842, 067-808-842. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail nixentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
2: Dobar dan. Demokratska narodna partija će podržati Srđana Perića iz Preokreta za predsjednika Skupštine glavnog grada. Iz Pokreta Evropa Sad to vide kao uvod u saradnju sa DPS-om.
3: Država bi kao kulturno dobro trebalo da zadrži dvorac Petrovića, ali i obešteti princa Nikolu, smatra stručna javnost. Iz Zavoda za zaštitu kulturnih dobara odgovornost adresiraju na Ministarstvo kulture.
2: Premijer prihvata da se pitanje obeštećenja porodica žrtava logora Lora u Splitu riješi po uzoru na Murino, kazao potpredsjednik vlade Budimir Aleksić u parlamentu.
3: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu.
2: Sjutra oblaci i kiša, poslije podne razvedravanje uz jak sjeverni vjetar, do 29 stepeni. Ko će naslijediti Jelenu Borovinić-Bojović na mjestu predsjednika Skupštine glavnog grada? Da je dogovor blizu, utisak je Mitra Šušića iz Nove srpske demokratije. Iz DNP-a ističu da će podržati Srđana Perića iz Preokreta, što PES vidi kao uvod u saradnju DNP-a i DPS-a. Više će Jelena Bobičić-Čović.
4: Demokratska narodna partija i Pokret Evropa Sad nijesu se sinoć dogovorili o izboru novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu naglasila je nakon sastanka da oni nijesu za uvođenje prinudne uprave te da još nije razmatrana eventualna podrška Srđanu Periću iz Preokreta.
5: Mi smo već najavili da ćemo podržati bilo koje kandidata ispred koalicije za budućnost Podgorice. Trenutno nemamo dogovor. Jednostavno neke stvari se ne mogu saglasiti, tako da mi pozivamo na odgovornost prije svega prema građanima.
4: Odbornik Nove srpske demokratije Mitar Šušić kazao je za televiziju Crne Gore da je njegov utisak da je dogovor blizu. On je kazao i da postoji visok nivo nepovjerenja među pojedinim političkim akterima, ali se, kako je dodao, NSD trudi da im objasni šta je njihov najbolji politički interes, ali i interes građana. Klub odbornika DNP-a predložio je ranije odbornicu Ivanu Mašković za predsjednicu Skupštine glavnog grada, što su iz NSD-a i prihvatili.
6: PES je postavio legitimno pitanje da li to znači da se može izabrati taj predsjednik, pa da onda subjekt koji delegira tog predsjednika glasa po pojedinim tačkama zajedno sa DPS-om. Mislim da je to pitanje koje se treba dogovoriti na neki način.
4: Iz DNP-a su se oglasili saopštenjem i poručili da će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada. Kazali su da su se tokom pregovora suočili sa uslovima i odugovlačenjem.
7: Tražiti od odbornika DNP-a da podrže Sašu Mujovića i njegov izvještaj o radu isto je kao da Palikuća traži zahvalnicu od čovjeka kojem je zapalio kuću.
4: Najavu DNP-a da će podržati Srđana Perića iz Pokreta Evropa Sad vide kao uvod u saradnju sa Demokratskom partijom socijalista. Stevan Kandić.
8: Koliko uslovljavanja bilo, to je bio zapravo stav Demokratske narodne partije. Iako su kolege iz DNP-a najavile podršku Srđanu Periću iz Pokreta Preokret, on ne može biti izabran ukoliko taj predlog ne podrže i kolege iz DPS-a, tako da vidimo već na pomolu stvaranje neke nove parlamentarne većine na lokalnom nivou.
4: Iz DNP-a su odgovorili da je PES potvrdio da im dogovor nikad nije bio namjera, te da su sa ucijenama imali cilj da uvedu Podgoricu u prinudnu upravu. Naveli su i da je gradonačelnik Saša Mujović kao kadar DPS-a izabran za dekana, te da DPS u ovom trenutku ima svog gradonačelnika. Srđan Perić za naš radio nije želio da komentariše aktuelnu situaciju, već nas je uputio na saopštenje na Facebook stranici Preokreta u kojem se navodi da danas ističe rok za izjašnjenje odbornika o modelu za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprječavanje uvođenja prinudne uprave i da će nakon analize svih pristiglih odgovora i razjašnjenja eventualnih nedoumica biti predstavljen presjek stanja.
7: Smatramo da imamo obavezu da ovaj proces vodimo odgovorno i transparentno, zbog čega ćemo sve relevantne činjenice i naredne korake saopštiti blagovremeno i precizno, bez nepotrebnih ili zbunjujućih spekulacija.
4: Ni iz DPS-a nijesu željeli da komentarišu najnovija dešavanja oko izbora predsjednika Skupštine glavnog grada, kao ni iza stranke Evropskog progresa, koji su nam kazali da to treba najprije da razmotre na organima partije.
3: Skupština će se ponovo izjasniti o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš nakon što je predsjednik Jako Milatović taj akt vratio sa obrazloženjem da je neusaglašen sa Ustavom i Zakonom o zaštiti kulturnih dobara. U Zavodu za zaštitu kulturnih dobara smatraju da bi Ministarstvo kulture trebalo da pojasni da li je došlo do neusklađenosti dva zakona. Pravni stručnjaci smatraju da je riječ o koliziji, jer se odredbama Zakona o zaštiti kulturnih dobara državi zabranjuje otuđenje, dok se Ustavom to isto pravo omogućava, te da bi predlagač trebalo da pokrene postupak pred Ustavnim sudom. Naši sagovornici smatraju i da bi dvorac na Kruševcu kao zaštićeno kulturno dobro trebalo da ostane u vlasništvu države, a da se potomci obeštete. Detalji u priči Nene Drašković.
9: Dobili su u Upravi za zaštitu kulturnih dobara dopis predsjednika Jakova Milatovića u kome se traži da se ta institucija hitno odredi prema Zakonu o statusu potomaka dinastije Petrović, problematizujući član 42 Zakona o zaštiti kulturnih dobara kojim je propisano da se nepokretno kulturno dobro u državnoj svojini ne može otuđiti. Direktorica Uprave Petra Zdravković kazala nam je da nije su organ odlučivanja.
10: Budući da Uprava za zaštitu kulturnih dobara nije bila uključena u proces donošenja zakona o izmjenama i dopuna zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, svakako će sljedeći korak biti upućivanje na nadležno Ministarstvo kulture i medija, koje je najpozvanije da da tumačenje u ovom smislu da li u odnosu na jedan i drugi zakon došlo do neusklađenosti.
9: Kako nismo uspjeli da dobijemo stav Ministarstva kulture, pitali smo struku da li je došlo do neusklađenosti dva zakona. Pojašnjenje smo dobili ili od advokata Velibora Markovića.
11: Postoji kolizija zakona, odnosno Zakona o zaštiti kulturnih dobara, koji državi zabranjuje da otuđuje kulturna dobra koja su u njenoj svojini, i Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, koje to pravo ne samo da omogućava, već se radi o jednom od tri osnovna svojinska ovlaštenja vlasnika, među kojima vlasnik može biti i država. Iz navedenog proizilazi pravo vlasnika da i otuđuje svoju nepokretnost, s tim što bi trebalo da donosilac zakona o izmjenama i dopunama prethodno navedenog zakona, kojim se propisuje mogućnost otuđenja kulturnih dobara, upravo taj koji bi trebalo da pokrene postupak pred Ustavnim sudom radi ocjene ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 42 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, kojim mu se to pravo garantovano Ustavom Evropskog konvencijom i Zakonom o svojinsko-pravnim odnosima omogućava, odnosno garantuje.
9: Da je šef države s razlogom vratio zakon na ponovno odlučivanje, stavio advokata Aleksandra Kovačevića.
12: Nepokretna kulturna dobra se ne mogu niti prodavati, niti poklanjati. Kad bismo sve vraćali ta nepokretna kulturna dobra, pitanje je što bi Crnoj Gori ostalo. U suštini i da je privatno vlasništvo, Crna Gora treba tako nešto da otkupi da bi bilo u državno vlasništvo, a nekad ga već posjeduje da ga poklanja.
9: Kompromisno rješenje, kako zaključuje Velibor Marković, bilo bi da država ima zakonsko pravo preče kupovine ukoliko želi da zadrži pravo svojine nad zaštićenim kulturnim dobrom.
11: I to tako što će obeštetiti vlasnika, odnosno bivšeg vlasnika stvari koja predstavlja kulturno dobro.
9: Podsjećamo, u dopisu koje je predsjednik države Jakov Milatović proslijedio Skupštini, navedeno je pored ostalog da se davanjem dvorca Kruševac u privatnu svojinu stvara neustavan i nezakonit presedan koji dodatno može otvoriti prostor za slične zahtjeve potomaka iste i drugih dinastija u odnosu na državnu imovinu od istorijskog i kulturnog značaja, što bi, kako stoji u obrazloženju, također bilo štetno po državni interes.
2: I danas su u parlamentu ministri odgovarali na poslanička pitanja. Država traži model i konkretan postupak da obešteti porodice žrtava u logoru Lora u Splitu po istom principu kao i za žrtve stradanja u Murini, kazao je potpredsjednik vlade Budimir Aleksić u parlamentu. To nije stvar novih podjela, već istinsko pomirenje i pravda, konstatovao je poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović. Linearno povećanje penzija za 40 eura, kako predlažu pojedine partije, ugrozilo bi redovnost penzija i stvorilo fiskalni rizik, saopštio je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije Damir Gutić. Izvještava Svetlana Šestović.
13: Slučaj logora Lora predstavlja jednu od najvećih ratnih trauma državljana Crne Gore. koji su, nažalost, institucije zaboravile. Ova država ima moralni i pravni dug prema žrtvama, rekao je poslanik Nove srpske demokratije Dejan Đurović i pitao resornog ministra Budimira Aleksića šta se preduzima za obeštećenje i zakonsko izjednačavanje.
14: Jedan od najsramnijih činova u novijoj istoriji Crne Gore, a to je zaborav. Ova država ima i moralnu i pravni dug da kroz direktno obeštećenje i socijalnu zaštitu bar toliko prizna status žrtvama, preživjelim logorašima i porodicama ubijenih.
13: Država intenzivno traži model da obešteti žrtve logora Lora u Splitu u kojem su stradali državljani Crne Gore, poruka je ministra Budimira Aleksića.
15: Nema spora da država koja pretenduje da bude dio porodice razvijene demokratije mora naći način i mora imati snage da kroz poseban zakonski akt i trajno poravnanje stavi tačku na ovu nepravdu. Smatram, a tako sam i predložio vladi, da to pitanje mora biti riješeno na isti način i po istom principu i u istom iznosu koji je primijenjen kada je u pitanju obeštećenje žrtava u Morini, čiji su članovi stradali od NATO bombi.
13: Poslanica DNP-a Jelena Kljajević pitala je ministra socijalnog staranja Damira Gutića na osnovu kojih parametara je isključena pomoć pojedinim onkološkim pacijentima u termalnoj fazi bolesti.
16: Onkološki pacijenti po važećem pravilniku stiču pravo na materijalno davanje tek kad bolest postane inoperabilna, kada postoje udaljene metastaze i kada je terminalna faza. Dakle, tek tada kada je bitka skoro pa izgubljena.
13: Problem će biti riješen kroz izmjenu pravilnika i jedinstvene stope invaliditeta na čemu ministarstvo radi, odgovorio je ministar Gutić.
17: Problem na koji vi ukazujete u vezi sa onkološkim pacijentima se javlja zato što se trenutno prava odobravaju isključivo u skladu sa medicinskim indikacijama. Ovaj problem bit će riješen u narednom periodu, kada počne jedinstveno vještačenje invaliditeta u skladu sa modelom ljudskih prava, kada se neće uzimati obzir samo oštećenje organizma, već i funkcionalni status, to jest podrška koja je potrebna za ravnopravno uključivanje u zajednicu lica sa invaliditetom.
13: Da li u budžetu ima novca da se penzije povećaju 40 eura za što se zalažu pojedine partije, pitala je poslanica Jelenka Andrić. Smatra da nezadovoljstvo među penzionerima, kako ga predstavlja opozicija, nije toliko izraženo.
18: Da plasiraju tezu da je veliko nezadovoljstvo među penzionerima. Ja takva iskustva nemam.
13: Linearno povećanje penzija za 40 eura za oko 130.000 korisnika bio bi izdatak iz budžeta od 62 miliona i stvorio bi ozbiljan fiskalni rizik, odgovorio je ministar Damir Gutić.
17: Ministarstvo je stanovišta da u ovom trenutku ne postoje finansijske mogućnosti za sprovođenje ovakve mjere, jer bi njeno usvajanje direktno ugrozilo redovnost finansiranja postojećih prava i dugoročnu makroekonomsku stabilnost Crne Gore.
13: Iz nadležnog ministarstva saopšteno je da se radi na integrisanom sistemu dječje i socijalne zaštite koji će obuhvatiti i planirani centar za autizam u Nikšiću.
3: Poslanici Demokrata i SNP-a Momčilo Leković i Bogdan Božović na zajedničkoj konferenciji poručili su da je svako dalje odgađanje izbora predsjednika i potpredsjednika anketnog odbora za postupanje državnih organa u političkim ubistvima i napadima na novinare i intelektualce politički neodgovorno i neprihvatljivo. Više će Zdravka Janičić.
19: Poslanici Demokrata i SNP-a nedopustivim ocjenjuju višemjesečno odlaganje izbora rukovodstva Skupštinskog anketnog odbora. Bogdan Božović iz Demokrata kaže da treba da se pokaže ozbiljnost, odgovornost i spremnost da se ovo pitanje stavi ispred pojedinačnih partijskih interesa.
20: Suština jeste da se kroz izbor rukovodstva anketnog odbora, ali predsjednika koji dolazi iz redova opozicije ili potpredsjednika koji dolazi iz redova većine, omogućava nastavak sjednica. Istina ne smije da čeka, anketni odbor treba da opravda zašto je suštinski on osnovan, možemo doći do odgovora na pitanja koji su u fokusu javnosti već duži niz godina, odnosno decenije.
19: Brojna su pitanja na čekanju i, kako je kazao SNP-ov Momčilo Leković, i inicijative SNP-a, između ostalih.
1: I moj predlog da izjave pred odborom daju kako aktuelni, tako i bivši direktori AMB-a, konkretno Ivica Janović, bivši direktori Dejan Vukšić, Dejan Perumičić, Boris Milić, kao i nekadašnji funkcioner državne bezbjednosti Dragomir Ćalasa, a sve u vezi sa nestankom dokumentacije koja se odnosi na ubistvo Duška Jovanovića.
19: Leković se pita kome danas odgovara da odbor ne radi.
1: Činjenica je da je rad odbora zaustavljen upravo u trenutku kada je trebalo da se otvore neka od najvažnijih pitanja i da se saslušaju ljudi od kojih javnost već decenijama očekuje i zahtjeva odgovore. Posebno želim da istaknem također da se bivši predsjednik vlade i države Milo Đukanović nije odazvao pozivu anketnog odbora da dođe i da iznese svoja saznanja.
19: Božović je poručio da građani imaju pravo da znaju, a da institucije nemaju pravo da ćute.
20: Svaki izgubljeni dan nas udaljava od činjenica, usporava rad samog odbora ili možda baca sjenku na sve nas da nemamo interes i želju da se nastavi rad samog odbora.
19: U SNP-u i demokratama očekuju da se pitanje izbora rukovodstva anketnog odbora hitno stavi na dnevni red Skupštine. Svako novo odlaganje, kažu, obesmislilo bi rad tog organa i javnosti poslalo lošu sliku.
3: Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih mjerila u poglavljima 23 i 24, navodi se u non-paperu Evropske komisije o vladavini prava. U neformalnom dokumentu, u koji je radiotelevizija Crne Gore imala uvid, na više od 30 stranica, prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Glavni fokus sada je na usvajanju preostalog zakonodavstva, gradnji administrativnih kapaciteta kako bi se mjerila za zatvaranje u potpunosti ispunila, naročito u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, viznoj politici, upravljanju granicama, slobodi medija i temeljnim pravima, navodi se u dokumentu.
2: Ministri pravde Crne Gore i Italije Bojan Božović i Carlo Nordi potpisali su memorandum o saradnji u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija. Saopšteno je da se time potvrđuje zajednička posvećenost borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću i unapređuju međunarodne pravne pomoći.
3: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je umjesto cijelog Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji, naglašavajući da proširenje predstavlja mnogo više od političkog procesa, ono je dio evropske bezbjednosne i razvojne strategije. Govoreći na 18. godišnjem sastanku Savjeta za regionalnu saradnju u Skoplju, Kos je istakla da je proširenje jedan od načina da se zaštiti zajednička sigurnost Evrope i da je zbog toga od posebnog značaja da region bude čvrsto povezan sa Evropskom unijom.
2: Svijet. Nakon noćnih američkih napada na Iran, iranska vojska saopštila je da je gađala ciljeve SAD-a u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Teheran je u međuvremenu saopštio da su najnoviji napadi na zemlju učinili dvomjesečni prekid vatre praktično besmislenim. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da interesi Amerike i Izraela nisu uvijek u potpunosti usklađeni i da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu svakako pogriješio u nekim stvarima.
3: Najnovija runda eskalacije tenzija oko Irana puna je novih posljedica po situaciju u regionu i međunarodnu ekonomiju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Najnovija runda eskalacije tenzija je puna novih, dodatnih negativnih posljedica po situaciju u regionu i međunarodnoj ekonomiji u cjelini, rekao je Peskov.
2: U novostima ponovo domaće aktuelnosti. Odbornici Hercegnovske skupštine opštine tokom današnjeg zasjedanja najviše pažnje posvetili su izvještaju o radu Agencije za razvoj i zaštitu Orjena zbog nedoumica oko proširenja granica zaštićenog područja. Do kraja zasjedanja odbornici će odlučiti i o imenovanju Vladislava Velaša za potpredsjednika opštine i vraćanju Olivere Doklestić na mjesto direktorke vodovoda. Detaljnije će Ljiljana Vukotić.
0: Agencija za zaštitu i unapređenje Orijana ni nakon 7 godina od osnivanja nema potrebnu dokumentaciju na osnovu koje bi mogla zakonito poslovati, saopštio je direktor Predrag Spasojević. On smatra da koncept poslovanja agencije kao dioničarskog društva nije dobar.
21: I sada je meni potpuno jasno što pojedini odbornici to ne razlikuju i onda u naslovu kada vide DOO zahtijevaju od nas neku vrstu ekonomskog iskaza i zarade i da agencija treba da živi na, što se kaže, samo svojih izvora.
0: Proširenje granica Parka prirode Orijen uznemirilo je mještane podorijenskih sela, pa su sjednici prisustvovali njihovi predstavnici koji traže da se granice jasno odrede i da ne ulaze u privatna imanja. Draško Mandić iz sela Kameno.
22: Da se proširi to područje, zašto? Ne znamo zašto. Meni to bukvalno dođe 5 metara do kuće. 5 metara.
0: Odbornica Evropskog saveza Tanja Vujičić podsjetila je da agencija ima 22 zaposlena, te da iz budžeta dobija oko 270.000 eura, a od toga 220.000 eura odlazi na plate. Od prodaje ulaznica za avanturistički park u prošloj godini zaradili su svega 57 eura, što je, kako je istakla, podatak koji govori sam za sebe. Odbornici su prethodno usvojili izvještaje o radu preduzeća čistoća i vodovodi kanalizacija, a u nastavku se očekuje rasprava o predlogu da doskorašnji sekretar za urbanizam Vladislav Velaš bude imenovan za potpredsjednika opštine. On je široj javnosti poznat po nedavnom hapšenju zbog davanja građevinske dozvole za hotel i plažu kompanije Carine u Baošićima, pa je predlog za njegovo imenovanje iznenadio građane. Odbornici će danas odlučiti i o vraćanju Olivere Doklestić, odbornice pokreta Idemo, na mjesto direktorice vodovoda, nakon što je sud utvrdio da je prije 3 godine nezakonito smijenjena sa tog mjesta.
2: Turizam. Predsezona u Ulcinju bilježi rast gostiju za 13% u odnosu na prošlu godinu, izjavio je za Link našeg radija potpredsjednik opštine Petar Delić. Očekuje da će ovo biti jedna od boljih turističkih sezona i poručuje da grad spremno dočekuje goste. Opširnije će Gorica Vukićević.
23: Broj gostiju u Ulcinju višestruko je veći u odnosu na prošlu, što je dobra najava za glavnu sezonu, kaže za Link našeg radija potpredsjednik opštine Petar Delić.
24: Jeste najava dobra, to su uglavnom gosti u hotelima, u kampovima. Po parametrima do juče, 10. juna, u Ulcinju boravi 11.000 gostiju. Za neki 13% ima više nego prošle godine.
23: Tokom jula, najviše zbog Exita, stići će gosti iz cijelog svijeta.
24: Exit koji se organizuje u Ulcinju i u Budvi, ja mislim da će on znatno učvrstiti Ulcinj na mapi turizma i da će ga promovisati na pravi način. Jer za takve festivale Ulcinj je jedino mjesto koje ima prostranstvo veliko i ima mjesta da primi sve te ljude. Mislim da će taj početak jula biti popunjen s tim gostima. To su isto festivali koji su prepoznati u svijetu i mislim da će, pored tih zvijezda koji gostuju, mislim da će doći jako veliki broj stranaca, što je dobro za našu državu.
23: U pojedinim dijelovima grada u toku su građevinski i radovi na uređenju komunalne infrastrukture. Završetak se očekuje do kraja mjeseca, te tako i rješavanje jednog od akutnih problema Ulcinja, kaže Delić i najavljuje nove projekte.
24: Za malu marinu koja je planirana na Mandraću, imamo marinu Limansku, velika marina koja treba da čeka sigurno neko malo bolje vrijeme za crnogorski turizam, ali su spremni dokumenti. Mi nastavljamo odmah poslije ljeta, nastavljamo razvoj i otvaranje novih bulevara. Kosovsku ulicu ćemo da rekonstrukcijamo u tri faze, ona je dugačka, sa kompletnim trotoarima, sa svim, tako da ono što je u moći i iz budžeta opštine Ulcin, ja uvjeravam građane Ulcinja, novac ide za boljitak građana Ulcinja.
23: Potpredsjednik opštine Ulcinj Petar Delić potvrdio je informaciju da zakupci plaža neće uvećavati cijene u odnosu na prošlu godinu i očekuje da će i izdavaoci privatnog smještaja imati povoljnu i konkurentnu ponudu za ovo ljeto.
25: Utakmicom od 21 sat Meksiko i Južnoafrička Republika počeće svjetsko prvenstvo u fudbalu prvi put sa 3 organizatora, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadom i Meksikom. Mondijal je proširen na 48 reprezentacija, pa će biti odigrane 104 utakmice, a finale je 19. jula. Bilo je izmjena u pravilima zbog ubrzanja igre. Brojne kontroverze pratile su dolazak učesnika. Svjetsko prvenstvo najavljuje Goran Radević.
4: Pred nama je prvi završni turnir sa čak 48 selekcija, pa će i 8 trećeplasiranih timova iz 12 grupa zaigrati u nokaut fazi. Tako da za favorite ne bi trebalo da bude problem da dođu do 16. finala. Titulu brani Argentina po bookmakerima, bez obzira na činjenicu da još nisu oporavljeni Jamal i Nico Williams, prvi favorit je evropski prvak Španije, ispred Francuske, Engleske, Brazila, Argentine i Portugala. Podcijenjeni su polufinalisti iz Katara, Hrvati i Marokanci. Nastupit će 4 debitanta, Jordan, Uzbekistan, Kurasao i Zelenorodska ostrva. Iz bivše Jugoslavije učestvuju Hrvatska i Bosna i Hercegovina. Biće ovo posljednji šampionat za grupu legendi Mesija, Ronalda, Modrića, Neymara, Noera, Džeka. Ronaldu, Mesiju i golmanu Meksika Ochoi čak 6. mundijal. Nastupit će osmorica fudbalera sa preko 40 godina, što je donedavno bilo nezamislivo. FIFA je donijela set novih pravila da bi se ubrzala igra i smanjilo odugovlačenje vremena. Izmjena se mora obaviti za 10 sekundi, nakon gol auta čuvar mreže mora da izbaci loptu poslije 5 sekundi, sankcija je korner. I auti moraju da se izvedu za 5 sekundi. Proširena su ovlašćenja VAR sistema. Izdvajamo intervencije kod nepravilno dosuđenog kornera i drugog žutog kartona. Novina je da će u slučaju istog broja bodova u grupi odlučivati međusobni skor, a ne gol razlika. Vrućina će biti najveći protivnik fudbalerima, naročito na utakmicama koje će se igrati od 15 sati po tamošnjem vremenu. Brojne kontroverze prate dolazak učesnika na turnir. Zbog političkih razloga dio iranske delegacije nije dobio vize, pa su odlučili da im kamp bude u Meksiku. Iranci tvrde da njihovi navijači ne mogu da kupe ulaznice. Iz istog razloga somalijski sudija Imar Artan i pored uredne dokumentacije vraćen je sa aerodroma u Majamiju. Problem s vizom imao je i švajcarski napadač Embolo, ali mu je na kraju dozvoljen boravak u Americi. Već u prvom kolu gledat ćemo velike derbije. Brazil, Maroko, Engleska, Hrvatska, Francuska, Senegal. Bosna i Hercegovina startuje u petak u 21 sat duelom protiv Kanade. Otvaranje je na Azteca stadionu u Mexico City u 21 sat. Sastaće se Južnoafrička Republika i Meksiko, a finale 19. juna u New Jerseyu.
2: Još jedna vijest iz sporta.
25: Košarkaši New Yorka pobijedili su na svom terenu San Antonio sa 107-106 i tako poveli sa 3-1 u finalu NBA lige. Knicksi su imali zaostatak od čak 29 poena u trećoj četvrtini, ali su uspjeli da se vrate i dođu na samo korak od osvajanja prve šampionske titule od 1973. godine.
2: I za kraj Meteo Bilten.
25: Oblačno je u sjevernim predjelima, ponegdje sa kišom i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, najčešće južni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 31 stepen, Budva 30, Herceg Novi 29, Bar, Ulcinj, Bjelopolje i Andrijevica 28, Nikšić, Cetinje, Berane i Plužine 26, Kolašin i Pljevlja 25, Šavnik 24, Rožaje 22 i Žabljak 21 stepen.
2: Vrijeme sjutra.
25: Ujutro ili prije podne umjerena ili povećana oblačnost, u sjevernim predjelima ponegdje kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna 29 stepeni.
2: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 28 minut, pratili ste novosti dana. Sa talasa Radija Crne Gore lijep pozdrav od tonske realizatorke Barbare Dedić, spikera Vladimira Savićevića i urednice Milice Mandić.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: nego neadekvatna urbanizacija u području atmosferskih i bujičnih kanala, u kojima čak ni službe za komunalnog preduzeća koje je zaduženo sad za čišćenje po nalogu sekretarijata za investicije ne mogu da pristupe zato što su se izgradili objekte.
1: Na tribini je istaknuto da će tokom avgusta i septembra biti organizovan još jedan krug sastanaka po mjesnim zajednicama, kada će građanima biti predstavljeni predlozi koji su na osnovu iznesenih sugestija i primjedbi uvršteni u nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Javna tribina o stanju životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac bit će održana danas od 18 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muoprčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navode iz gradskog vodovoda. Ukoliko firma Brief Construction d.o.o. Kotor ne obustavi pripremne radove za dalji nastavak eksploatacije tehničkog građevinskog kamena lokaliteta Lješevići Gajevi, mještani sela Lješevići i Vranovići će fizički blokirati ovaj kamenolom, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Vranovići. Dejan Štilet iz savjeta ove mjesne zajednice podsjeća da je eksploatacija kamenoloma trajala 13 godina, pri čemu je zadnju od resornog ministarstva dobijena sa lokalitetom da se sanira, a rok je istekao 10. juna, te su nakon toga saznanja da je Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa ponovo izdalo koncesiju za rad kamenoloma, mještani lani u junu održali mirni protest. Slušamo Dejana Štileta.
2: S obzirom da smo od zadnjih protesta koje smo radikalno napravili i najavili na kružnom toku Jugodrvo, do dana današnjega, do prije tri dana, firma Brief Construction nije eksploatisala, da imamo saznanje, niti je pripremala za eksploataciju. U zadnje dva dana smo učili da su gospoda krenuli da čiste, pale postrojenja, buše za miniranje, i onda smo reagovali na način sa institucijama, sa medijima i sa NV organizacijama. I nadamo se da će uskoro doći dopis sa svih relevantnih institucija da oni to moraju da obustave, a ako ne obustave, mi ćemo preduzeti da to branimo svojim ljudskim života i morat ćemo da krenemo u da budemo malo radikalniji na tom dijelu i da protestujemo i blokiramo taj kamenolom. U slučaju da firma Brief Construction krene sa daljim radom i daljem eksploatacijom i bušenja miniranje, mi kao selo i odbor sela Lješevići, mjesne zajednice, već smo donijeli stav da ćemo preuzeti radikalne mjere da to branimo na svoj način kako mislimo da treba, jer smatramo da treba da se zakonska procedura za sve to ispoštuje da bi se moglo raditi. Nadamo se da nije da nije ona firma jača od zakona, opština i državna firma Brief Construction. Ali evo, tu smo, nije mi posmatrači, pa ćemo da pratimo.
1: Radio Kotor je uputio SMS i poruku putem Vibera kompaniji Brief Construction kako bi dobili stav povodom navoda gospodina Štileta iz mjesne zajednice Vranovići. Međutim, iz kompanije nismo dobili odgovor. Inače, portal Dan juče je u tekstu pod naslovom Kamenolom u Lješevićima spreman za miniranje objavio da je pitanja ovoj kompaniji u vezi sa navodima mještana i tvrdnji o planiranom miniranju kamenolama poslao juče. U odgovoru se navodi da je Brief Construction nosilac konzorcijuma koji ima potpisan koncesioni ugovor za ležišta Lješevići Gajevi. Shodno navedenom i preuzeto pravo i obavezu u skladu sa istim da organizuje svoj dalji rad, planira aktivnosti na navedenom lokalitetu, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast, tvrde u toj kompaniji, a piše portal Dan. Ne Nevladina organizacija Naša akcija organizuje akciju čišćenja obale u naselju Muo, koja će biti održana sutra sa početkom u 10 sati na Muljanskoj rivi. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje prirode i sve zainteresovane volontere da se priključe akciji i daju svoj doprinos očuvanju obale Bokokotorskog zaliva. Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštiti morskog ekosistema i očuvanju Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana u Risnu, govori Balša Dragović iz ove organizacije, a opširnije možete čuti u današnjem izdanju emisije Svijet nauke. Sa Balšom Dragovićem razgovarala je Mihaela Moškov.
3: Sljedeća akcija je u Risnu. Pa eto, može malo da, više o tome.
4: Da, upravo sljedeća akcija koju organizujemo zajedno sa organizacijom Medaur iz Risna, Lješim ekološkim pokretom Titeka Velice, kao i inicijativom Hill Boka Bay, je upravo u Risnu 13. juna, dakle to je sljedeća subota, u 9.30, sa početkom u 9.30 ujutru. Kupljenje će biti na Carinama, i planirano je da u toku 3 sata pokrijemo različite lokacije u Risnu i da se fokusiramo na čišćenje plaža kao i priobalja tog grada. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ljude, decu, roditelje njihove, tak naravno, da dođu da se pridruže sa posebnim naglaskom na ronioce, na vlasnike plovila. Trudit ćemo se da pokrijemo što veću površinu i da u ovom periodu odradimo što veći posao. To, što se kaže, pored onako dobrog raspoloženja, da napomenemo ljudima da bi bilo dobro da ponesu i peraja i maske ako imaju, kao i da se nadamo zaštite od sunca, pošto nećemo leti u prvom delu dana, i ostale stvari kao što su rukavice, osveženje, vreće za smeće će biti obezbeđene na strane organizatora.
3: Hvala Balša za ovaj razgovor, a mi se čujemo kada bude opet neka akcija ili neki projekat.
4: Hvala puno, Mihajla, veliki pozdrav.
5: Kotorska hronika.
1: Predstava Čitanje malog princa sada i ovdje bit će izvedena u amfiteatru gimnazije i srednje pomorske škole danas od 19 sati. Kroz savremeno čitanje poznatog književnog dijela, gimnazijalci su otvorili pitanje slobode, različitosti i načina na koje društvo mjeri vrijednost čovjeka, podsjećajući da empatija, razumijevanje i pravo na sopstveni glas ostaju univerzalne vrijednosti. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju kotorskoj publici. Večeras od 20 sati predstavit će se akademska slikarka Milanka Mirković izložbom slika Postlogalni signali. Zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova, koncert Klape Incantu u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan večeras, odložen je za subotu 13. juna u 19 sati. Koncert će biti organizovan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Svečani koncert kvarteta Alegrija održan je sinoć u samostanskom kompleksu crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Događaj je pratila Mihaela Moškov.
3: U sastavu kvarteta nastupili su Ana Rašević i Milena Rajković na violinama, Lazar Bubanja na violončelu i Ilijana Blagojević-Svicer na violi, koja se na početku koncerta i obratila prisutnima.
6: Večerašnji koncert je posvećen obilježavanju 120 godina od rođenja velikog kompozitora Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca sa našeg kulturnog područja i rođen je upravo u Kotoru. Publika će večeras imati priliku da premijerno čuje njegova dva izuzetna dijela kamerne muzike, drugi i treći kvartet. Zahvaljujem večeras što ste sa nama ovdje i želim da uživate.
3: Kako su istakli organizatori, ova djela svjedoču umjetničkoj snazi autora koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj regionalnoj muzičkoj baštini. Kroz bogat muzički izraz i prepoznatljiv kompozitorski rukopis, Ivan Brkanović ostvario je značajno mjesto među najistaknutijim stvaraocima 20. vijeka. A na kraju koncerta umjetnici su prisutne posebno obradovali izvedbom poznate pjesme Još ne sviće rujna zora, koja je dodatno upotpunila atmosferu ove svečane večeri.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 90.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Izgubiahteme.
1: Radio Kotor.
2: Uvažene slušateljke i uvaženi slušaoci, u ovom izdanju emisije Svijet nauke govorit ćemo o važnim inicijativama usmjerenim na zaštitu morskog ekosistema Bokokotorskog zaliva. Podsjetit ćemo na akciju čišćenja podmorja u Stolivu organizovanu povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva, koju su zajednički realizovali brojni lokalni partneri i ekološke organizacije. Također najavit ćemo i novu akciju čišćenja podmorja koja će biti održana 13. juna u Risnu. O značaju ove aktivnosti kao i o naporima za očuvanje morskog biodiverziteta i zaštitu Bokokotorskog zaliva govorit će Balša Dragović iz organizacije Montenegro Dolphin Research. Ostanite uz Svijet nauke, sa vama je Mihaela Moškov. Povodom obilježavanja Svjetskog dana okeana u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva organizacije Hill Boca Bay, Caritas Kotorske biskupije, Udruženje ribara Kotora i poštovaoca tradicionalnog ribanja, Jedriličarski klub Lahor, Montenegro, Dolphin Research, Mjesna zajednica Stoliv, Čista Gora i Dječji ekološki pokret Ljute Kamilice organizovali su nedavno akciju čišćenja podmorja u Stolivu. Opširnije Tamara Vuković.
3: Okupljanje je bilo na platou ispred crkve imena Marijinog, a iz mora su izvučene velike količine otpada. Nakon uspješno realizovane akcije, organizatori su poručili da je riječ o uvodu u mnogo veću ekološku akciju planiranu za jul, koja bi trebalo da okupi brojne institucije i organizacije. I građane Vuk Vujisić, koordinator kampanje Čuvaj da te čuva, rekao je za Radio Kotor da je ova aktivnost bila svojevrsna priprema za veliku akciju planiranu za jul.
4: Pa jedna prelijepa akcija zaista u organizaciji ovih lokalnih organizacija Hill de Boca Bay i Caritas i nama je zadovoljstvo da možemo da ih podržimo, ali ovo je da kažem samo početak jer je u planu jedna najveća akcija čišćenja podmorja koja bi trebala da se desi negdje oko 10. jula gdje će biti uključene sve institucije i naravno delegacije Europske unije zajedno sa gostima, tako da zapravo ovo bio jedan test da vidimo kako ćemo se pripremiti za tu najveću akciju čišćenja podmorja gdje će biti uključeno više klubova i naravno ribolovaca i sve moguće institucije koje mogu dati doprinosi da tako pošaljemo jednu jasnu poruku da prosto Bokotorski zaliv treba da bude čisti, da treba i da ostane tako.
3: Da predstavite Čuvaj da te čuva.
4: Kampanja Čuvaj da te čuva je kampanja koju je pokrenula delegacija Europske unije u Crnoj Gori zajedno sa vladom Crne Gore i ostalim partnerima i ona prosto ima za cilj da osim podizanja svijesti da započne rješavanje problema koji su evidentni u Crnoj Gori, a koji su nužni kako bi mogli zatvoriti poglavlje 27 koje se tiče same ekologije i kako bi pokazali da je Crna Gora zaista spremna da bude prva sljedeća članica Europske unije.
3: Direktor Caritasa Kotorske biskupije don Željko Pasković istakao je da je ideja za organizovanje akcije nastala nakon što su ronioci tokom obuke u podmorju primijetili velike količine otpada.
5: Prošli petak smo imali tečaj nas ronioca, polagali smo za prvu i drugu kategoriju i tom prigodom kada smo vježbali skidanje opreme pod morem, zatekli smo jako puno smeća što je meni pobudilo opet mali revolt jer dođu ljudi iz drugih gradova i mi im nudimo čisto i bistro more, a ono je puno smeća i guma i svega. I onda sam se dogovorio sa Tonijom Janovićem i mojom ekipom da zaronimo, a onda sa Milošem iz naših Ljutih Kamilica, njemu sam prepustio organizaciju, onda se tu javi Vuk sa organizacijom Čuvaj da te čuva s pokretom koji djeluje super u Crnoj Gori i radi izvanredne stvari. I tako, evo, došlo je do toga da je došlo jako puno djece i jako puno mještana se okupilo i napravilo evo i kolače da se možemo počastiti. Tako da mi u stvari, osim što vadimo to smeće, sviđa mi se što jako puno ljudi dođe i to je jedna super prilika za edukaciju djeci i promociju ronjenja i zaštite životne sredine, što nas poziva, evo i dragi gospod, i toliko je lijepo sve cijeli svijet stvorena, mi ga samo uništavamo. E pa nije samo da ga uništavamo, ima i nas koji želimo to očistiti i prenijeti djeci to iskustvo da su doprinijeli da ova naša okolina bude čista.
3: Predsjednik mjesne zajednice Stoliv Dejan Kašćelan ocijenio je da ovakve aktivnosti imaju više struki značaj za lokalnu zajednicu.
0: Pa izvađena velika količina otpada koju će sutra po dogovoru sa deo komunalnim Kotor oni pokupiti sa platoa ispred crkve i mislim da je dobra stvar što se ovakve akcije rade, jer ne samo što skupimo veliku količinu otpada, nego što potičemo mlade generacije ljude da se to jednostavno, da to podmore naše bude čisto, jer jedino tako možemo u budućnosti naše djece staviti nešto što valja, jer to je ipak i priroda koja je netaknuta i to se uvijek čitavom svijetu cijeni, u turizmu i u svakoj grani. Samo možemo imati plus od ovih akcija i mislim da je dobro ovo raditi. Tu su i ekološke aktivisti od Vujsića i od svih njih, i gospodin Packović je organizovao ronioce i sve. Evo vidite sami koliko se skupilo i koliko je bilo. Slike će vam sve pokazati. Mislim da je dobro i mislim da nas samo trebamo nastaviti da radimo ove stvari, jer dobro bi donose i zajednici, i gradu, i državi, i svima nama koji se bavimo turizmom.
3: Predsjednik Udruženja ribara Kotora i poštovalac tradicionalnog ribanja Bruno Janković kazao je da je ovo prvo zvanično učešće udruženja u jednoj ovakvoj akciji.
6: Da li je ovo za vas prva akcija čišćenja ili ste već bili uključeni u nekim aktivnostima? Kakvi su benefiti ovakvih akcija?
7: Zvanično je prva. Mi smo se pokušali uključiti prije, ali sticam okolnosti nekako nam je to izmicalo, a sad smo podržali ovu akciju u saradnji sa Milošem Gezovićem i sa Željkom Paskovićem i ostalim organizacijama, i ovo bi trebalo faktički da bude redovno svake sedmice. Ovo stvarno su benefiti veliki. Bilo je dosta djece koja su se edukovala, vidjeli su da jednostavno, što se priča, ne bacaj kamen u more. O sve od toga počinje. Iako se s nama rugaju kad pričamo ne bacajte kamenje u more, bacaju se milioni kubika pijeska, to niko ne vidi, ali evo vidi se kad počnemo da čistimo što se sve izvadi. I ovo je jednostavno za dobro za budućnost, mali korak, ali za u buduće ogroman. Znači svaka sljedeća akcija koja bude, mi ćemo učestvovati sigurno, možda i u većem broju.
3: Miloš Gezović iz organizacije Hel Boka Bay i Ljute Kamilice istakao je da je cilj inicijative povezivanje organizacije i građana u zajedničkoj brizi za Bogokotorski zaliv.
8: Inicijativa je potekla iz potrebe da se malo udruže organizacije i da se malo mobilišu i ljudi, da se malo radi na svijesti koliko u stvari otpad štetan za naše okruženje. Negdje mi polako dobijamo sugestije i od nekih eksperata da nećemo imati još puno vremena da radimo ovo što radimo, tako da smo odlučili, mi sad imamo novu organizaciju Hill Boca Bay koja će se uglavnom baviti zalivom i svim tim nekim, da kažem, crnim tačkama, a ima ih dosta. Ovo je samo početak, mi vjerujemo da ćemo svake nedjelje imati po jednu akciju, a ujedno pokušavamo da mobilišemo što više i lokalne zajednice i organizacija. Planiramo za 10. jul jednu ogromnu aktivnost na teritoriji komplet zaliva, gdje ćemo pozvati i državne i lokalne institucije, čak i već smo u nekom razgovoru s delegacijom Europske unije da se i oni priključe u ovoj aktivnosti, jer su oni jedna velika podrška. Tako da planiramo negdje čitavo ljeto da se bavimo zalivom i ovaj otpad koji izvacimo iz zaliva će biti jasna slika gdje stojimo i na koji način treba se ophodimo prema tome. Ono što je malo bitno nama pogotovo je da malo radimo i edukativno, pogotovo mlađim naraštajima, jer vidimo da negdje idu nekim, kažem, pravcem, svi bacaju, bacam i ja, nema veze. Tako da vjerujem i ova danas aktivnost i ovo sve što smo uradili i ova energija koja se osjeća je jako pozitivna, to je mali ovaj korak, ali vjerujem da će biti do kraja ljeta sigurno dosta ovih aktivnosti.
3: Nakon završetka akcije organizovano je druženje svih učesnika u centru mjesta sa ciljem jačanja saradnje među organizacijama, volonterima i građanima, razmjene iskustava i planiranja budućih aktivnosti usmjerenih na zaštiti mora i obale Bokokotorskog zaliva.
2: Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja turistu govorio je Balša Dragović iz ove organizacije.
9: Dobar dan Mihajlo, hvala na pozivu i prilici da razgovaramo i da najavimo našu sljedeću akciju čišćenja u Boki Kotorskoj.
2: Sljedeća akcija je u Risnu, pa eto, može malo više o tome?
9: Da, upravo sljedeća akcija koju organizujemo zajedno sa organizacijom Medaur iz Risna, Dešnjim ekološkim pokretom Spiteka Velice, kao i inicijativom Hill Boka Bay, je upravo u Risnu 13. juna, dakle to je sljedeća subota, u 9.30, početkom od 9.30 ujutru. Kupljenje će biti na Carinama i planirano je da u toku 3 sata pokrijemo različite lokacije u Risnu i da se fokusiramo na čišćenje plaža kao i priobalja tog grada. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ljude, decu, roditelje, njihove, tako naravno, da dođu da se pridruže, po posebnom naglaskom na ronioce, na vlastike plovila. Trudit ćemo se da pokrijemo što veću površinu i da u ovom periodu odradimo što veći posao. To, što se kaže, pored onako dobrog raspoloženja, da napomenemo ljudima da bi bilo dobro da ponesu i peraja i maske ako imaju, kao i osnovno zaštita sunca, pošto ćemo leti u prvom delu dana, i ostale stvari kao su rukavice, osveženje, vreće za smeće će biti obezbeđene na strane organizatora. Također, ovo je još jedna od naših akcija u nizu. Okay. Naime, prošle sedmice smo također sa različitim organizacijama u okviru nacionalne kampanje Čuvaj da se čuva povodom Svjetskog dana okeana imali čišćenje u Stolivu. To prilikom smo se fokusirali na podmorje i u tom danu smo uklonili više od jedne tone otpada. Tako da je to s jedne strane jako pozitivno da smo uspjeli da se organizujemo, da smo uspjeli zajedničkim snagama da uklonimo toliku količinu otpada, ali opet s druge strane pomalo i poražavajuće da je baš ta količina prisutna u našem moru. Tako da eto, što se tiče tih akcija, ovih, rekao bih, individualnih akcija u pojedinačnim mjestima, to su stvari sve najave za akciju većih razmjera koja nam predstoji, to je glavna akcija koja nam predstoji 10. jula. Tom prilikom ćemo se fokusirati na razne gradove u Bokokotorskom zalivu i verujem da će ovo biti možda i najveća akcija ove prirode u Boki. Biće uključeno više od oko 30 organizacija, a imamo najavljeno prisustvo ljudi iz lokalnih i nacionalnih uprava, kao i predstavnike Evropske unije iz Crne Gore. Tako da eto, uzbiljeni smo što ćemo uspjeti da organizujemo akciju tih razmjera i da eto, zajedničkim snagama još jednom doprinesemo boljem kvalitetu i boljem veći nadi za naše more, tako bih rekao.
2: A jeste li zadovoljni odazivom u Stolivu?
9: Pa jesmo, ono što nas jako raduje veliki broj mladih ljudi, dete koji su nam se podružili tog dana. To je onako

izdajem dva apartmana sezonskim radnicima u Dobroti iznad trećeg puta. Parking obezbijeđen. 067-808-842, 067-808-842. Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068-123-678, kontakt telefon 068-123-678. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava, potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbijeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava, pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije, da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog četvrtka 11. junskog dana. Na Kotorskoj rivijeri odmara 6938 gosti, od kojih 4674 boravi u privatnom smještaju, 2139 u hotelskom, 91 gost u hostelima i 34 u kampovima. Podaci su saopšteni danas Radio Kotoru iz turističke organizacije Kotor. Javna tribina, stanje životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac bit će održana od 18 sati večeras u prostorijama Slavijanske čitaonice u Dobroti. Predstava Čitanje malog princa sada i ovdje bit će izvedena u amfiteatru Gimnazije Srednje pomorske škole danas od 19 sati. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju u kotorskoj publici. Ovoga puta predstavit će se akademska slikarka Milanka Mirković. Izložba je zakazana za danas u 20 sati. Vrijeme s jutra, umjerena ili povećana oblačnost u jutarnjim satima, u sjevernim predjelima ponegdje i kiša, zatim postepeno razvedravanje, znatno brže u južnim predjelima, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, a najviša dnevna od 13 do 29 stepeni. U nastavku programa Radio Kotora od 18 sati i 5 minuta možete čuti reprizu emisije Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Od 19 sati i 30 minuta na programu je repriza emisije Život je more. Od 20 sati i 30 minuta repriziramo emisiju Katareo, a od 21.30 repriza magazina Grad. Od 22.30 možete ponovo čuti centralnu informativnu emisiju Kotorsku hroniku. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Radio Kotora moja malenkost Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase, želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U prvom junskom izdanju predstavljamo novi muzej mozaika u Istanbulu. Govorimo o čuvenim Panini sličicama koje obilježavaju svako veliko sportsko takmičenje. Predstavljamo i koji će svjetski muzičari nastupati na ovogodišnjem mondijalu koji se održava u tri zemlje Sjeverne Amerike. I na kraju najavljujemo zanimljive dokumentarce o okeanima, a sve povodom Svjetskog dana okeana 8. juna. A pri kraju emisije slijedi rubrika Vidi šta sam ti uradio od pjesme Mama. U muzičkim pauzama danas slušamo izvođače koji su osvojili po tri američke muzičke nagrade. U pitanju su Bruno Mars, Sabrina Carpenter, BTS, Somber, a započinjemo sa ženskim triom Hendrix.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
4: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Oko planete bi se mogli obmotati milioni filmskih traki koje su napravljeni ili će tek to biti. Saznajte nešto više o omiljenim filmskim zvijezdama, novim i starim filmovima. Showtime tek što nije počelo.

0: U mjesecu u kojem počinje, kako najavljuju svjetski meteorolozi, jedno od najtoplijih ljeta, kablovski kanal Viasat Nature nudi gledalcima program prepun specijala o okeanima. Radnim danima u 19 sati gledalci se mogu upustiti u divlje, mračne i burne dubine svjetskih okeana. Ovdje je život prima nevjerovatne oblike, od grbavih kitova koji se rađaju na Karibima do orki koji love haringe na Arktiku. Svjedoci smo povratka plavih kitova, najvećih stvorenja na Zemlji, dok naučnici pokušavaju da otkriju njihove tajne. Istraživaće i živahne četvrti velikog koralnog grebena, gdje koralni gradovi pulsiraju sezonskim ritmovima. Fascinirat će nas i priobalna čuda Australije i Sjeverne Amerike, od mladunaca, kornjača do kolosalnih kitova. Obilježavanje Svjetskog dana okeana 8. juna počelo je prikazivanjem šestodjelnog serijala Tajne začaranih voda ponedjeljkom i utorkom u 19 sati, koji vodi publiku na impresivno putovanje kroz neke od najljepših vodenih površina na Zemlji. Svaka epizoda istražuje jedinstveno vodeno carstvo, istražujući zamršene veze između životinja i njihovog okruženja, od ogromne moći okeana do jezive misterije močvara. Svako stanište ima svoj karakter, oblikovan stvorenjima koje ga nazivaju dom. Otkrićemo i porijeklo okeana, rijeka i slatkovodnih jezera, istražujući moć održavanja života vode i izvanredna stvorenja koja u njoj žive. Srijedom u 19 sati pratimo Koralni grad. Ovaj dokumentarni serijal iz 4 dijela dopušta gledalcima da zavire u živahni, užurbani ekosistem velikog koralnog grebena, jednog od najvećih i biološki najraznovrsnijih prirodnih čuda na planeti. Poput užurbanog grada, greben je dom različitih naselja, korala, laguna, pješčanih ostrva i priobalne prašume. Svi oni imaju svoje ritmove na koje utiču plima i doba dana. Ova serija otkriva kako 4-godišnja doba utiču na ponašanje, obrasce, ishrane i životne cikluse morskih stvorenja koje grebe nazivaju svojim domom. Svako godišnje doba donosi svoje izazove, trijumfe i trenutke ljepote koje oduzima dah, jasno stavljajući do znanja zašto je veliki koralni greben osjetljiv i važan za budućnost planete. Četvrtkom u 19 sati emituje se četverodjelna dokumentarna serija Pacifik iz 2020. Posjetit ćemo okean na otvorenom koji pokriva polovinu naše planete svojim plavim prekrivačem. Pacifik je toliko veliki da bi u njega lako moglo da stane svih 7 kontinenata. U nastavku ove kanadske serije istražujemo i plitke vode Pacifika i prisustvujemo igri delfina. Vidjet ćemo i najveći koralni greben na svijetu i družit ćemo se sa kornjačama koje treba da postanu mame. Zatim ćemo posjetiti i litice i plaže Pacifičke obale. Tamo ćemo saznati šta to povezuje morske krave sa sirenama. U završnici zaronit ćemo duboko u mračne dubine i upoznat ćemo se sa životinjama koje žive na velikim dubinama. One se savršeno nose sa pritiskom i potpunom tamom i naletimo vulkana u dubini mora. Serijal Atlantik, najdivlji okean na Zemlji iz 2015. godine, a koji se emituje petkom u 19 sati, govori o tome kako je Sjeverni Atlantik pod utjecajem golfske struje, koja je duga 5000 milja i oko 100 puta jača od snage svih svjetskih rijeka zajedno. Kroz 3 epizode istražit ćemo i na koji način planine koje se izdižu iz morskog dna utiču na život u okeanima. U trećem dijelu pratit ćemo i cijelu godinu u tropskom Atlantiku. Tokom najvećeg dijela godine Karibi su okeanski raj, no kako se podiže Saharska vrelina, oni postaju i snažni uragani koji ruše sve pred sobom.
1: Every second breath we take is a gift from the ocean. So take another one and dive in with me.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Hitovi u novom ruhu.

0: Toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
1: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
2: Zabavno muzički program Radio Kotora, subotom
1: od 10:30. Boka u mom srcu.
0: U 14. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
0: Od 16 sati. Vikendom bez dnevnog reda.
2: U 18 sati.
0: Inostana top diska Radio Kotora.
1: U 19:30
3: zrnca mudrosti.
0: Nedjeljom u 11:30
4: predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
5: Jao, glupogli predlog.
0: U 14
3: čuvari sna sna.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18. Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
6: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
7: Život je more.
8: Pomorstvo. Nautika.
7: I am sailing.
8: Ribarstvo.
9: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
8: Turizam.
10: More je provod. More je izvor života.
8: Emisija Radio Kotora.
7: Život

0: kulturne baštine.
1: Profesor Nikolić je zatim podsjetio na MARPOL Aneks 6 koji se odnosi na kvalitet vazduha.
0: MARPOL Aneks 6 je osnovan međunarodni okvir za kontrolu zagađenja vazduha sa brodova. Chapter 3 se odnosi na smanjenje zagađujućih materija, a chapter 4 na povećanje energetske efikasnosti, to jest na smanjenje emisija ugljen dioksida, to jest gasova staklene bašte. Što se tiče chaptera 3, ovdje nama od izuzetnog značaja kontrola emisija oksida azota, sumpornog oksida i čestica. Kada je riječ o oksidima azota, postoje razne tehnologije kojima se može djelovati na smanjenje maksimalne temperature sagorijevanja u motorima. Na taj način se smanjuje stvaranje oksida azota, ili ako to ne uspijemo, onda postoje razni katalizatori. Kod za smanjenje emisije sumpor dioksida i čestica najbolje rješenje jeste smanjenje sadržaja sumpora u brodskim gorivima. Taj sadržaj je značajno smanjen, kao što sam rekao, 2020. godine, gdje smo sa 3,5 masivnih procenata došli do 0,5 procenata, a u posebnim zonama i lukama ide i do 0,1 procenat. Čisto radi poređenja, sadržaj sumpora u gorivima za vozila je 10 mg po kilogramu, a ovih 3,5 masivnih procenata je 35.000 miligram po kilogramu. Znači 3.500 puta veći sadržaj sumpora u brodskim gorivima, teški nego za goriva za motorna vozila. Ukoliko brodar odluči da zadrži ta goriva, znači on mora ugraditi uređaj za naknadno pročišćavanje izduvnih gasova, a to su skraberi. Popularnost skrabera je porasla neposredno prije 2020. godine, upravo zbog ove promjene sadržaja sumpora, kao povezujuće do 0,5 i 0,1, vidimo ovdje nagli skok potražnje za nekih 4-5 hiljada brodova između 2018. i 2022. godine. Isto se ovdje može vidjeti da ima na kruzerima otprilike 200 i nešto kruzera ugradilo te skrabere, uglavnom su open loop sistemi, 80 i nešto procenata, svega 1% su closed loop sistemi. Međutim, vidite da ovaj trend rasta potražnje za skraberima nije više takav kao što je ranije bio, zato što se utvrdilo da skraberi nisu baš tako poželjni. Na ovom slajdu vidimo neka istraživanja koja su provedena, koja kažu da se upotrebom skrabera može smanjiti emisija sumpornih oksida za 31%, međutim, vidite ogromno povećanje čestica istovremeno i povećanje emisije CO2, zato što treba energije za pokretanje skrabera. Tako da oni nisu baš čisti kada u pitanju izduvne emisije, a također prilikom prečišćavanja izduvnih gasova stvara se toksična tečnost, štetna tečnost koja u sebi sadrži nitrate, policiklične ugljenike, metale i tako dalje, tako da prilikom njihovog ispusta se utiče značajno na morski ekosistem. Zato je ovdje osnovna poruka, skraberi smanjuju jedan problem, ali mogu stvoriti drugi problem. I zbog ovog rizika mnoge države ili luke ograničavaju i sprovode zabranu upotrebe ovih skrabera na brodovima. Prelazimo kratko na buku. Zvuk je prirodna pojava i veoma važan dio morskog ekosistema. Mnoge morske vrste koriste zvuk za komunikaciju, orijentaciju, pronalaženje hrane, razmnožavanje, izbjegavanje opasnosti. Međutim, kada zvuk postane prejak, dugotrajan, neprirodan, on prelazi u buku. Zato se podvodna buka može definisati kao neželjeni ili štetni zvuk u morskoj sredini. Najčešće je naravno izazvan ljudskim aktivnostima. Povećana buka može ometati prirodno ponašanje morskih organizama, izazvati stres, promjenu migracionih pravaca, napuštanje staništa itd. I zato se podvodna buka danas posmatra kao poseban vid zagađenja mora. Ovaj slajd prikazuje osnovne izvore podvodne buke, termalna, ambientalna i buka od brodova. Termalna se može zanemariti. Buka brodova je dominantna u nižem frekventnom opsegu, najčešće između 10 i 1000 Hz. To je važno jer se niskofrekventni zvuk dobro prostire kroz vodu i može se širiti na veću udaljenost. Također, prirodna buka se stvara uslijed vremenskih uslova, znači vjetar i talasi značajno doprinose ovoj buci, koja je značajna preko 500 Hz. Uglavnom, buka od brodova ima najveću jačinu u decibelima. Brodovi stvaraju buku iz tri glavna izvora, mašinski sistemi, propeleri i strujanje voda oko trupa. Najvažniji izvor je propeler, posebno kada nastane kavitacija. Kavitacija znači da se zbog promjene pritiska oko lopatica propelera stvaraju mihurići koji zatim pucaju i proizvode intenzivan zvuk. Dominantna buka pri manjim brzinama broda je od motora, dok je pri većim brzinama ona od propelera. Imao je prije 3 godine u svojoj revidirane smjernice smanjenje podzemne buke brodova. Smjernice uključuju tehničke preporuke, standarde, mjerenja, praktične mjere za projektante, brodograditelje, operatere, brodova itd. Posebno je važno da se postiče izrada plana upravljanja podzemnom bukom od strane brodara. Prelazimo na kruzere, ovdje vidimo dva važna trenda, rast broja putnika, cruising industriji i rast veličine kruzera. Veći kruzeri znači veći broj ljudi, veću potrošnju energije i veći pritisak na destinaciju u kratkom vremenu. Za male i osjetljive destinacije problem nije samo da li brod može da dođe, već da li grad, luka, lokalni saobraćaj i ekosistem mogu da prihvate takav pritisak bez dugoročnih posljedica. Kruzeri su veliki potrošači energije jer istovremeno funkcionišu kao brod, hotel, restoran itd. Emisije nastaju tokom plovidbe, manevrisanja i boravka na sidru ili luci, kada pomoćni motori nastavljaju da rade proizvodnje električne energije. Zato kruzer može imati značajan lokalni utjecaj. Prikazani podaci potvrđuju da kruzeri imaju najveći ugljenični otisak od svih brodova, i značajnu emisiju zagađujućih materija kao što su oksidi azota, sumporni oksidi i čestice. I zato je njihovo praćenje važno ne samo sa aspekta klimatskih promjena, već sa aspekta lokalnog kvaliteta vazduha i zaštite zdravlja lokalnog stanovništva. Ovdje imam neke podatke mjerenje podvodne buke za jedan kruzer Broad Coral Princess pri dvije brzine plovive, 10 i 20 čvorova. Može se uočiti da je buka povezana sa dizel generatorima i električnim propulzivnim sistemom izraženo uglavnom u nižem frekventnom području i da je relativno manje zavisna od brzine plovidbe. Sa druge strane, buka koja potiče od propelera i hidrodinamičkih procesa oko trupa značajno zavisi od brzine, povećava se sa povećanjem brzine. Pokazuje da podvodnu buku ne stvaraju samo veliki kruzeri, manja brza plovila, turistički čamci, tenderi, plovila sa snažnim motorima također mogu generisati i vrlo visoke nivoe buke, posebno pri većim brzinama i većim trećenjima motora. Kod kruzera dominira kontinuirana niskofrekventna buka velikih pogonskih pomoćnih sistema, dok kod brzih čamaca buka može biti kraćeg trajanja, ali vrlo intenzivna. Zato je za bokotorske zale važno pratiti različite tipove plovila, jer ukupni zvučni pritisak u moru nastaje kao zbir utjecaja velikih brodova, turističkih čamaca i svakodnevnog lokalnog pomorskog saobraćaja. Postoje određene rang liste ekološke prihvatljivosti kruzer kompanija. Koliko je kruzer kompanija voljna da određena ekološke rješenja ili tehnologije primjeni. Ovo je jedna od tih rang lista, one nisu savršene, ali su korisne jer uvode uporedivost između kruzing kompanija. Za destinacije kao što je Kotor, ovakvi podaci mogu pomoći da se turizam usmjeri prema kvalitetu. Prelazimo na fokus na zaliv. Ovo je jedan statistički pregled kruzer putnika i broja kruzera u većem dužem vremenskom periodu. Prikazuje dugoročan rast kruzing prometa po broju brodova i putnika. Prikazani trend pokazuje da je rast putnika bio znatno brži od rasta broja kruzera, 15,9:6:3, što ukazuje na povećanje kapaciteta po brodu. Za monitoring kvaliteta vazduha mi u centru, to jest fakultetu, koristimo vazdušni dron sa senzorima. Na njemu se nalaze senzori za detekciju čestica, azotnih oksida, ugljen monoksida, sumporodioksida, azot dioksida i ozona, znači ovo je troposferski ozon. Prednost ovakvog sistema je što može da prati prostornu raspodjelu zagađenja, a ne samo vrijednost na jednoj fiksnoj tački. Na primjer, dron se može koristiti za indikativno mapiranje izduva iz broda, za upoređivanje stanja oko veza sidrište i obale ili za provjeru utjecaja lokalnih saobraćajnih tokova. Znači, važno je naglasiti da senzori daju indikativne podatke da ih treba validirati i tumačiti uz meteorološke uslove. Ovo je testno mjerenje koje smo sporili prije nekih 15 dana. Vidite ovdje na slici prostornu raspodjelu zagađivača. S lijeve strane je prikaz PM10 čestica, a sa desne strane azot dioksida za brod koji je bio vezan u luci. Naglašavam da su mjerenja bila provedena visina 45 metara, znači visina prilike izdubne grane kruzera. I primjetno je, znači, s lijeve strane, znači, kada gledamo značajno koncentraciju čestica oko kruzera i na putu, po sredini, vidite, zaliva, na putu u kojem je taj kruzer pristao u luku. Ovo je bilo u jutarnjim časovima, vrijeme je bilo mirno, bio je blagi vjetar, tako da smo uspjeli da podignemo dron i da napravimo ta testna neka mjerenja. Isti dan bio je na sidru ispred Ljute drugi kruzer. Izvršili smo također mjerenja čestica PM10, PM2,5. Vidimo značajnu vezu između tih aktivnosti kruzera i čestica na toj visini. Samo da se vratim na prethodni, mjerili smo malo iznad puta isto koncentraciju zagađivača ispred Starog grada i na magistrali. Ali opet to visina 45 metara, što nije relevantno za tu vrstu saobraćaja. Pored ovog drona imamo četiri mjerne stanice fiksne koje smo postavili u zalivu. Prošle godine su bile jedna u Ljuto, jedna u Svetu Stasiju, jedna iznad fakulteta i četvrta je bila Prčanj. Znači, isto stanice mjere kontinuirano, znači mjere svaki 10 minuta podatke o ovim zagađivačima. Ova baza podataka je preduslov za ozbiljno upravljanje kvalitetnog vazduha, ne samo pojedinačno opažanje. Naglašavam da se i ovdje radi o indikaciji koncentracija zagađivača i da senzore redovno koreliramo sa referentnim koji su u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine. Ovo je jedan primjer korelacije oksida azota sa kruzer aktivnostima u zalivu. Poredili smo na godišnjem nivou prosječne koncentracije po danu i aktivnost kruzera. Vidimo da postoji relativno dobra korelacija, ali ovdje treba naglasiti da ovdje nismo samo izolovali kruzere, nego je ovo kombinacija i drumskog i cruising saobraćaja koja utječe na koncentraciju NOx-a. Što tiče NOx-a, nema prirodnih dodatnih izvora, nego je uglavnom od saobraćaja, posljedica saobraćaja. Također smo malo uparivali, pokušali da napravimo trend između aktivnosti kruzera i koncentracije čestica tokom cruising sezone. Napravili smo jedan izvještaj koji je bio dogovor sa Lukom Kotor, njega smo ispostavili prošle godine. Također, ovdje postoji indikacija trenda između aktivnosti kruzera i koncentracije čestica. Opet naglašavam, treba tu isto uključiti i dio pomorskog saobraćaja, drumskog saobraćaja, također i prirodne izvore čestica, kao što su recimo morska so, kao što su požari, kao što je saharska prašina i tako dalje, tako da moram napraviti malo detaljniju analizu kako smo došli do nekih konkretnih zaključaka. Air Quality Index, odnosno indeks kvaliteta vazduha, koristi se složene podatke, prikažene načine razumljivim građanima i donosiocima odluka. On objedinjuje više zagađujućih materija u jednu ocjenu kvaliteta vazduha. Na ovom slajdu prikazane su dnevne vrijednosti AKI-a tokom jednogodišnje perioda za 4 mjerne stanice, odnosno 4 lokacije u zalivu. Može se uočiti da su tokom kruzne sezone najnepovoljnije vrijednosti AKI-a zabilježene na Prčanju, dok su najpovoljnije vrijednosti registrovane u Ljutoj. Razlozi za ovakvu razliku mogu biti višestruki, uključujući položaj mjerne stanice, lokalne izvore emisije, konfiguraciju terena i meteorološke uslove. Jedno od najvjerojatnijih objašnjenja odnosi se na nepovoljan smjer vjetra za ovu lokaciju, zbog čega se zagađujuće materije mogu duže zadržavati ili transportovati prema toj strani zaliva.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa Talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjetimo, tokom proteklih 20 minuta donijeli smo akcente sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenje uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Ovo predavanje, podsjetimo, održano je u Slavjanskoj čitaonici u okviru 4. međunarodne naučno-stručne konferencije Bokokotorska kao održiva nautička destinacija. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz gradske talase.
2: Život je more. Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo.
3: Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan.
2: Turizam.
4: More je provod. More je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Izložba Sail and Fly akademske slikarke Ivane Bjelice u okviru Festivala Vjetra otvorena je krajem maja u Staklenoj galeriji Kulturnog centra Nikola Đurković. Otvaranju su prisustvovali predstavnici različitih institucija i organizacija, kao i brojni građani. Prisutnima se najprije obratila prodekanica Pomorskog fakulteta Kotor, docentkinja doktorka Zorica Đurović, koja je izrazila zadovoljstvo što je naš grad postao domaćin Festivala Vjetra, manifestacije koja kroz različite sadržaje promoviše kulturu, umjetnost, kao i značaj očuvanja pomorske tradicije i identiteta Boke Kotorske.
1: Poštovani predstavnici institucija, poštovani predstavnici opštine Kotor, poštovana direktorica Kulturnog centra gospođa Radulović, poštovana Ivana, poštovani direktore Luke Kotor, gospodine Radoviću, poštovani predstavnici drugih organizacija i institucija, poštovani predstavnici medija, dragi prijatelji, poštovani predstavnici jedriličarskog kluba Delfin i jedriličarskog kluba Lapor, koji su i nosioci ovog sjajnog projekta, dobrodošli na otvaranje izložbe Sail and Fly. Prije svega moram da kažem da mi je žao što moje kolege sa Pomorskog fakulteta Kotor da nas nisu mogli da budu ovdje sa nama, budući da nam se najavio upravni odbor univerziteta i to sa namjerom da obiđu cijeli fakultet, tako da su morali svi da budu na svojim mjestima. Ali svakako imat će priliku i danas, kasnije u toku dana i u narednim danima, da posjete i ovu izložbu, budući da će ona biti otvorena do 25. maja. U svakom slučaju, meni je veliko lično zadovoljstvo i zaista privilegija što imam priliku da vas pozdravim na otvaranju ove izložbe naše akademske slikarke i vizualne umjetnice Ivane Bjelice i u pitanju je zapravo zaključni događaj u okviru ovogodišnjeg Festivala Vjetra. Kao što znate, Festival Vjetra od ove godine proširili smo i na Kotor, dijelom i na Herceg Novi. Kada je u pitanju kotorski dio Festivala Vjetra, kao što znate, nedavno smo imali konferenciju Boka Kotorska kao održiva nautička destinacija, kao dvodnevni događaj, od čega je drugi dio konferencije bio održan upravo u Kotoru u Slavjanskoj čitaonici. U okviru tog dijela festivala, odnosno prateći samu konferenciju, imali smo i postavku izložbe koja je posvećena istorijatu Kotorske luke, koja je realizovana u saradnji Luke Kotor AD i Pomorskog muzeja Crne Gore. S tim u vezi, kada govorimo o kotorskom dijelu festivala, dozvolite prije svega da se zahvalim opštini Kotor, naravno Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti, koji su nas podržali kako bismo mogli da realizujemo sve ukupne aktivnosti koje su vezane za ovaj kotorski dio festivala, naravno Kulturni centar Nikola Đurković. Zahvaljujemo se naravno jedriličarskom klubu Lahor, koji je preuzeo da bude nosilac ovog dijela projekta, naravno jedriličarskom klubu Delfin, koji je inicirao ovu cijelu ideju, pokrenuo cijeli projekat. Naravno, zahvaljujem se mojim kolegama s Pomorskog fakulteta Kotor. Uz njih podržali su nas i hoteli Vardar i Heritage Grand Hotel Peras, Luka Kotor AD, turistička organizacija opštine Kotor, Pomorski muzej Crne Gore, opštinska javna ustanova Muzeji Kotor, mjesna zajednica Dobrota, Una Montenegro i svi

0: koji su nama bilo koji način pomogli u realizaciji ovih događaja. Ja moram da se pohvalim da ovo nije prva izložba koju imam priliku da otvaram, ali jeste druga. Dakle, sličnu priliku i privilegiju imala sam prošle godine kada smo također otvarali izložbu Ivane Bjelice pod istim naslovom, dakle u pitanju je bio zapravo početak ovog ciklusa Sail & Fly i ta izložba realizovana je u okviru finala trke The Ocean Race Europe, dakle izložba je bila u Tintu. Sa velikim zadovoljstvom ove godine, kako smo i bili zamislili, imamo izložbu. Ne, ne, ovo je bio samo početak ciklusa. A, evo, ja ću se potruditi. Hvala, naravno, Ivana, za ovu priliku. Ono što sam i tada rekla tom prilikom, velika mi je privilegija što sam uopšte imala priliku da otvorim i tu izložbu i ovu današnju, s obzirom na to da mi Ivana povjerila tu ulogu, a da ja nisam zapravo iz svijeta umjetnosti, nisam neki vrsni poznavalac umjetnosti, nisam ni kritičarka umjetnosti, ali ono što svakako mogu da kažem jeste da zaista volim Ivanine slike, ono što ja vidim iz njih, ono što ja doživljavam iz njenih slika, jeste jedna lijepa poruka, jedna pozitivna poruka, jedna sjajna energija, jedna svjetlost koja izbija iz njenih slika, koje čine da jednostavno volite te slike u svom okruženju i da želite da one budu u vašoj blizini. Mislim da je to dovoljno dobar kompliment za jednog umjetnika.
1: Đurović je predstavila umjetnicu.
0: Dakle, Ivana Bjelica je akademska slikarka i vizualna umjetnica, rođena je u Novom Sadu gdje je završila srednju umjetničku školu Bogdan Šuput i diplomirala slikarstvo na Akademiji umjetnosti u klasi profesora Milana Blanuše. Članica je Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine, udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i dizajnera Srbije i likovnog kruga udruženja umjetnika Petrovaradinske tvrđave. Ivana Bjelica ostvarila više od 30 samostalnih i preko 100 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, dakle osim zemalja Europe, tu su i Azija, Sjeverna i Južna Amerika. Dobitnica je više nagrade iz oblasti crteža, slikarstva i kolaža, a njeni radovi nalaze se u brojnim kolekcijama, galerijama i muzejima širom svijeta. Pored slikarstva bavi se fotografijom, grafičkim i interijerskim dizajnom. Više godina bila je urednica likovnog programa Galerije Mali likovni salon Kulturnog centra Novog Sada, realizovala je značajan broj izložbi eminentnih likovnih umjetnika iz zemlje i inostranstva, ostvarila uspješnu saradnju sa mnogim kulturnim institucijama. Između ostalog, osnovali umjetničku asocijaciju Lumens 2013. godine, čiji osnovni cilj razvoj i promocija savremene likovne umjetnosti i kulture, međunarodna saradnja i edukacija. Dugogodišnja je urednica i selektorka brojnih likovnih programa i edukativno-kreativnih radionica za mlade u okviru međunarodne saradnje. Živi stvara kao samostalna umjetnica u Novom Sadu, a imamo zadovoljstvo da je često gledamo i ugostimo u našim krajima, na našim prostorima i da se, kao što vidite, bavi našim temama, našim motivima, da ne pominjemo i porodično porijeklo, zbog čega je, bez obzira na njena zvanična dokumenta, mi zapravo smatramo našom.
1: Osvrnula se i na samu izložbu Sail & Fly.
0: U pitanju je samostalna izložba crteža i grafika u okviru Festivala Vjetra 2026. godine pod naslovom Sail & Fly – Boka Kotorska. Izložba je nastavak projekta Sail & Fly započetog u Muzeju nautičkog nasljeđa u Porto Montenegro septembra 2025. godine. Ciklus Sail & Fly istražuje susret more i vazduha, prostor između horizonta i neba, i jedrenje postaje metafora letjenja i unutrašnje slobode. Ovim poglavljem fokus je na Boki Kotorskoj, njenim planinama koje se preslikavaju u moru, barkama u tišini, starim gradovima poput Kotora i Perasta, svjetlosti koja oblikuje pejzaž i stvara atmosferu bezvremenosti. Kroz slike, crteže i grafike umjetnica transformiše prepoznatljive motive u sopstvenu likovnu poetiku, istražujući igru svjetla i sjenke, odsjaje i dubine. Izložba se također nadovezuje na prethodne njene cikluse, Mediteraneo i Dubine, nastavljajući dugogodišnje istraživanje simbolike vode i njenog unutrašnjeg značenja. Sail & Fly je zamišljen kao putujući projekat, izložba koja će u narednim godinama ploviti i letjeti od mjesta do mjesta, uvijek iznova istražujući prirodu i kulturu prostora u kojem nastaje i prenoseći taj doživljaj u novo umjetničko poglavlje, a ta nova poglavlja svakako iščekujemo sa posebnim interesovanjem i zadovoljstvom. Da pomenemo i to da je izložba prodajnog karaktera i da će biti otvorena 25. maja kada se otprilike zaključuje i ovogodišnje izdanje Festivala Vjetra.

0: Prisutna je zatim pozdravila direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković, Radmila Beća Radulović.
1: Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovaoci umjetnosti, čast mi je da vas pozdravim u ime Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor i u svoje lično ime. Dobro nam došli. Posebno mi je zadovoljstvo i radost što ove godine Kotor ima priliku da bude dio Festivala Vetra, i to zahvaljujući Jedriličarskom klubu Lahor i Komorskom fakultetu Kotor i Zorici Đurović. Tako da bih jedan aplauz za to što smo postali dio ovog festivala. Pred nama su radovi umjetnice koja svojim senzibilitetom i pažljivo građenim likovnim izrazom otvara jedan prostor da lično doživimo samu sliku. Ona nam na neki poseban način govori da ne traže njene slike neki brz pogled, ne traže neku brzinu. Oni nas pozivaju da se zadržimo, da promišljamo i pozivaju nas na neki unutrašnji dijalog. U vremenu kad smo svi u vremenu buke, užurbanosti koje smo svi nekako danas potpuno svjesni, vrlo je dragocjena umjetnost koja nas vraća na koncentraciju, na mir, na neku suštinsku ljepotu vizualnog jezika, a to je jezik bez riječi. Upravo zato nam je zadovoljstvo danas da ugostimo radove i izložbu koju nose snažni autorski izraz i zrelu umjetničku energiju koju ovdje Ivana Bjelica dijeli sa nama. Zato vam hvala što ste ovdje danas sa nama da zajedno podijelimo ovaj trenutak umjetnosti, a sada bih prepustila riječ autorki Ivani Bjelici.
0: U svom obraćanju akademska slikarka Ivana Bjelica istakla je posebnu vezanost za Kotor i Boku.
2: Pre svega da kažem da mi je velika čast što sam deo ovog izuzetnog projekta, festivala, i to pogotovo što se ove godine održava prvi put ovdje u Kotoru, i baš što ovdje izlaže u Kotoru, u ovoj galeriji, u kulturnom centru. Duže vrijeme nisam ovdje izlagala, inače sam bila veoma aktivna. Kotor je za mene izuzetno mesto, posebno. Godinama sam prije svega prisutna tu na likovnoj sceni i Kotor i Boka su mi opšte inspiracija već godinama za moj rad, a i bit će sigurno večita inspiracija, zato što jednostavno i kad krenem da radim neke druge cikluse, uvijek moram tematski da se vratim, bar na neko kratko vreme, bar nekoliko slika da vratim na temu Boke i Kotora. Moram da kažem da i u Kotoru imam dragocena poznanstva i vezujem je divne uspomene. Imam dosta prijatelja, saradnika. Pre svega, želim da se zahvalim i Nives galeriji, prijateljici, na dugogodišnjoj saradnji, koja traje zaista godinama i koja je rasla baš u jednu lepo prijateljstvo, preko koje sam zapravo i upoznala pravi Kotor i Kotorane i Kotoranke. Također, saradnja sa Kulturnim centrom dugogodišnje koji je, rekla sam već par puta sam izlagala. I posebno mi je drago, ja mogu da kažem da se zahvalim i Barberi, gospodu Barberi, na početku saradnje, lepe saradnje, kao i da najavim saradnju sa Pomorskim muzejom, na moje izuzetno zadovoljstvo sa gospođom Majom.
0: Bjelica je zahvalila svima koji su omogućili realizaciju ove izložbe i pružili podršku njenom umjetničkom radu.
2: Naravno, prije svega Zorici Đurović i BIM festivalu na pozivu i na saradnji. Zahvaljujem se opštini Kotor i Jedriličarskim klubovima Delfin iz Tifta i Lahor iz Kotora, Kulturnom centru Nikola Đurković, posebno direktorici Radmili Beći Radulović, Pomorskom fakultetu Kotor, također sam na već dugogodišnjoj saradnji, uspješnoj, na obostranu zadovoljstvu, i kompaniju na Montenegro. Takođe svima vama se zahvaljujem što ste došli ovdje danas da obiđete i ovu
0: lagu. Otvaranju su između ostalih prisustvovali i predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta i predstavnici ambasade Republike Kine.

0: Gošća današnjeg izdanja Katarea je naša sugrađanka Sandra Bošković, koja je autorka knjige Venera u znaku šećera. Riječ je o kuvaru koji na 175 strana objedinjuje zbir recepata, fotografija i ličnih zapisa. Sandra, dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, pozdrav svi vaši slušalcima i hvala što ste me pozvali.
0: Kako ste došli na ideju da napišete ovaj nesvakidašnji kuvar?
1: Pa to je bilo možda još prije 6 godina, tada se stvorila ideja kad je bilo vrijeme korone. Ja sam baš u to vrijeme i bila trudna, ali nekako ja od malena volim i fotografiju i pisanje i recepte, odnosno kuvanje. I onda sam razmišljala kako da to sve spojim u jednom. I onda odatle ta ideja za kuvar.
0: Interesantan je i sam naslov ovog štiva, pa odakle ideja za to?
1: Kuvar je posvećen mojoj baki Oliveri. Ona je bila moj najveći životni prijatelj, moja Luca, moja Venera. Odatle Venera, odnosno ljubav. A kad god sam pitala baku što više voli, slatko ili slano, ona je meni uvijek govorila da podjednako voli šećer i sol. I nekako je odatle naslov Venera u znaku šećera i soli.
0: Kako ste mi, Sandra, kazali u nezvaničnom razgovoru, sve je krenulo otvaranjem Instagram profila Venera u čokoladi, koji danas ima preko 24.000 posjetilaca.
1: A to je bilo vrlo sramežljivo. Ja nisam ni slutila da bi se mogla napraviti ovolika zajednica, ali moram da stvarno da se zahvalim svim ženama koje me prate na tom Instagram profilu. Nekako je u početku to bilo recepti, kratke priče. Međutim, kako je zajednica rasla, tako sam se ja nekako oslobađala i onda smo nekako svi zajedno učestvovali u tome i dan danas imam predivne prijatelje iz čitave bivše jug. Tako da je nekako korak po korak i vremenom smo prerasli u veliku zajednicu.
0: Vaša kulinarska priča je bila vezana za djetinjstvo?
1: Da, jeste, baš da, za moje djetinjstvo i za neko to... Za mene krasno vrijeme, predivno vrijeme, koliko god nam je onako globalno bilo teško, to su nekako bili najljepši trenuci u mom životu. To je bila velika porodica, sedmočlana porodica, bilo nam je divno, od komšiluka do prijatelja, do familije, zaista je neko divno vrijeme.
0: Sandra, što je specifično za ovaj kuvar? Što ga izdvaja iz mnoštva objavljenih štiva na ovu temu?
1: Pa ono što sam ja htjela da bude onako interesantno za sve, to je da je to prvo autobiografski kuvar. On je posvećen, rekla sam već, mojoj baki Oliveri, ali htjela sam da ga uradim kao coffee table book, to je u stvari art book, memoari jedne porodice, da pored recepata tu budu i priče i slike svih dragih ljudi koji su nekako bojili moj život. Uradila sam ga u limitiranom tiražu jer nekako sam htjela da se sačuva ta intima. Još što je specifično kod njega, da nisam htjela da ga dijelim na, da mu sadržaj bude slatko, slano, supe, čorbe, već sam ga podijelila u 5 poglavlja. To je proljeće, ljeto, jesen i zima i 5. zasebno poglavlje ljubav. A pored tih poglavlja, tu su i mala podpoglavlja, ako se tako može reći. To je, na primjer, u proljeće je Uskrs i pijaca, ne znam, ljeto je rođendan i jesen je mali špajz. Da, tu je i priča o alkimi koju je moj djede meni ispričao. Lipe i smokve, tu je zima, zima na moru, praznična trpeza. Tako da mislim da je specifičan i po tome.
0: Posebno je u ovoj knjizi zanimljivo poglavlje ljubav. Šta ono sadrži?
1: On sadrži jednu kratku pričicu koju ja planiram da nastavim u sljedećim kuvarima i tortu koja ima tako estetiku ljubavi.
0: Možete li nam ukratko opisati vaš stil kuvanja i pripreme hrane?
1: I to je fantastično pitanje, zato što sam ja nekako kuvala uz babu, mamu, tetku, čak i komšinice, ali to je u stvari bila tada klasična kuhinja. Međutim, kako se nekako vrijeme užurbavalo, kako sam nekako ja dobila svoju porodicu, onda sam vodila računa da sve bude naravno ukusno, da trpeza bude lijepo dekorisana, ali da nekako... bude brža kuhinja. Tako da sam ja nekako spojila te, ako mogu reći brža kuhinja, ali tako da sam ja nekako spojila te brze, lake recepte, po tome sam i poznata na Instagramu, brze, lake i ukusne recepte sa tom nekom tradicionalnom kuhinjom.
0: Možda i da izdvojite za naše slušalce neke od brzih recepata.
1: E, to mi je najteže, zato što ja nekako sam baš birala da svi ovi recepti u kuvaru budu i laki i brzi. Ja ih sve volim. Ja volim i slatko i slano, što bi moja baba rekla, ja podjednako volim i šećer i so. Znači, volim i slatko, ali nekako, ajde, ako bih morala da izdvojim, to je, na primjer, kolač od limete i bijele čokolade. Onda imam kolač od dva sastojka, koji je stvarno onako kruna kuvara. Zatim su tu i babine polpete, babina supa, čokolada tetke Olge, jao, mamina musaka od liganja, koju stvarno pravimo za sve praznike. Ima zaista interesantnih recepata, a svi se spremaju i lako i brzo.
0: Osim pisanja, vaša strast je i fotografija. Kada ste počeli da fotografišete?
1: Ja počela sam da fotografišem još kad je bio, ja mislim da se svi toga sjećamo, kad je bio Kodak. Znači, to je stvarno bilo neko, evo sad, davno vrijeme, ali volim fotografije prirode, volim fotografije nekako ambijenta, volim, nekako sam to... To mi je bila prva strast. A onda i pisanje, s obzirom da sam i dnevnike pišem još od malih nogu, nekako sam to spajala. Fotografiju i dnevnike, pa na kraju i recepte. Ali stvarno volim dobru fotografiju. I dan danas imam veliku zbirku svojih fotografija.
0: Pored neobičnih recepata, šta biste, Sandra, voljeli da ostavite kao nasljeđe? Koje vrijednosti?
1: Da, pa stvarno insistiram na porodici i na tome nečemu da barem taj nedeljni to bude rezervisan za porodicu, jer nekako moja baba je uvijek govorila da je 100 oltar kuće. I to mi je nekako ostalo, da barem nedeljom se ta porodica okupi i prijatelji. To bih voljela, ako bih davala neki savjet, eto, ako mogu da dam neki savjet, to je da ljudi nekako prepoznaju svoju Veneru, odnosno svoju ljubav, svoju strast, da njeguju svoju Veneru i da uživaju njoj.
0: Najavljujete i drugo izdanje knjige?
1: Ja se nadam možda sljedeće godine. Meni je plan da uradim 7 kuvara, bit će svih 7 različitih, a opet nekako u mom stilu. Ja se to nadam sljedeće godine.
0: Na koji način zainteresovani mogu doći do knjige Venera u znaku šećera i soli?
1: Za sada, s obzirom da je limitirano izdanje, da u stvari u limitiranom tiražu i da nije puno da nije puno ga ostalo, može na mom, da se obrati lično meni, na mom Instagram profilu Venera u čokoladi.
0: Hvala vam puno što ste bili gošća Katarea.
1: Hvala puno, Bilja, prijatno.
0: Gošća današnjeg izdanja emisije Katareo bila je Sandra Bošković, autorka knjige Venera u znaku šećera i soli, koja je krajem aprila promovisana u Slavijanskoj čitaonici u Dobroti. U nastavku emisije donosimo informaciju o prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom. Naime, opštinska javna ustanova Muzej Kotor i Direktorat za razvoj kreativnih industrija Ministarstva kulture i medija Crne Gore pozivaju zainteresovane građane i građanke da se prijave za učešće na prvom festivalu umjetničkih zanata Zanatskom ulicom, koji će biti održan od 10. do 13. juna u Kreativnom hubu u Starom gradu u Kotoru. Ovaj festival posvećen je očuvanju, promociji i savremenom predstavljanju umjetničkih zanata. Kroz niz radionica učesnici će imati priliku da steknu nova znanja, upoznaju tradicionalne tehnike i možda otkriju vještinu koja će postati dio njihovog budućeg stvaralaštva. Festival će se, kako najavljuju organizatori, odvijati i u Zanatskoj ulici, prostoru koji je nekada bio važno, stjecište kotorskih zanata i trgovine, kojem ovim programom simbolično žele vratiti dio sadašnjeg duha i stare slave. Radionice će se održavati svakodnevno od 15 do 18 sati tokom trajanja festivala, a program će biti zaokružen završnom izložbom radova nastalih na radionicama. Broj mjesta je ograničena, prijavljeni će moći da učestvuju u sljedećim programima: Duborez, Zlatovez, Filigran, Mozaik, izrada nakita od stakla, keramika i dobrodska čipka. Kako poručuju organizatori, Zanatskom ulicom je prilika da zajedno oživimo duh zanata, razmijenimo znanja i podsjetimo koliko su umjetničke vještine važan dio kulturnog identiteta i savremenog života grada. Prijave i informacije su na info@muzeikotor.me i broj telefona 032 302 540.

0: Radio Kotor. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
3: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Upravo nam je stiglo saopštenje iz deo vodovodi i kanalizacija Kotor. Zbog radova na mreži obavještavaju se potrošači na području Tabačine da će biti bez vode do 11 časova. Ukoliko firma Brief Construction d.o. Kotor ne obustavi pripremne radove za dalji nastavak eksploatacije tehničko-građevinskog kamena lokaliteta Lješevići Gajevi, mještani sela Lješevići i Vranovići će fizički blokirati ovaj kamenolom. Saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Vranovići. Slušamo Dejana Štileta iz savjeta ove mjesne zajednice.
1: Već godinama se borimo protiv kanova Lješević i Gajevi. Međutim, i mimo zakona i mimo sve procedure, ponovo smo došli da moramo da to branimo na način kako ne bi valjalo da idemo mimo zakona. Međutim, u saznanju i sa slikama koje smo vam poslali, vidjeli ste sami da poslije 2-3 mjeseca ponovo firma Brief Construction priprema za bušenje i miniranje totalno bespravno što se tiče papirologije. Uslov svih uslova je papir od UNESCO-a, odnosno zaštite kulturnih dobara, Kotora i Cetinja. Međutim, oni se na to ne obaziru, nego rade na svoju ruku. Ne znam što bi rekli, no samo građane i institucije da upoznamo što se dešava. Nadamo se da će to da se prekine i da se to dovede namjeni za ono zašto bi bilo najbolje, s obzirom da opština Kotor u tom dijelu zagovara naselje. 80 kuća je dato da se legalizuju, poljoprivredna dobra, i mi koji živimo u Lješeviće okrenuli smo se malo turizmu, kako seoskom, tako i i visokom turizmu, pa molimo nadležne institucije da nam izađu u susret, da maknemo to zlo ispod kuća. Ne znam šta bi više, evo već 13 godina se borimo, pa ne znam šta bi više mogao da kažem da nije kazano. Međutim, nove organizacije koje su bile zadnje dva dana, one će dati saopštenje isto u toku dana, tako da jednostavno imamo isto mišljenje na sve to i čekamo da institucije reaguju, da se zaustavi ovo prašina, buka, a da ne pričamo već su gosti tuna i miniranje. Kao što znate, od prošle godine kada je završena koncesija koja je trajala 13 godina i godinu dana je dobila da prošle godine do oktobra mjeseca sanaciju, sa tim je završeno. Međutim, mi smo tada imali jedan radikalni protest na Jugodru, na kružnom toku, gdje smo poslali poruku da više nećemo dozvoliti da se aktivira kamenolom. Međutim, oni i dalje su neumoljivi, oni hoće da rade bespravno. Pitanje svih pitanja je da li će da poštuju UNESCO, opštinu Kotor, mjesna zajednice i domicilno stanovništvo. Ja ponovo apelujem na sve institucije da nam pomognu da to dovedemo za bilo koju drugu namjenu, gdje ćemo mi kao seljani uzeti učešće i privatne parcele i oni koji su nekad prije 30-40 godina nisu naplatili, spremni su za sve, da daju za interes opštine i države, za bilo koju namjenu, samo ne za kamenolom. I poslije protesta imamo dogovor da je opština Kotor, kao što jeste, ona je zajedno sa nama i mjesnom zajednicom, i da se taj dio lokaliteta da neće biti za tu namjenu. A što se tiče same mjesne zajednice Vranović i Lješevići, tu je sa nama i mjesna zajednica Krtova, koja se graniči i koja je jednim dijelom i sada po novome koncesivno ponio u njihovoj teritoriji. Opština Tivat, odnosno vodovod Tivat, je isto saglasno sa nama da ne mogu da dobiju upotrebnu dozvolu za ispravnost vode koju treba da crpi Uštica B. Tako da smo svi zajednički poslali jedan dopis i mi prema UNESCO, koji bi trebali da budemo kao grupa građana i kao mjesne zajednice apsolutno protiv toga. S obzirom da smo od zadnjih protesta koje smo radikalno napravili i najavili na kružnom toku Jugodrvo do dana današnjega, do prije tri dana, firma Rekonstrukcion nije eksploatisala, da imamo saznanje, niti je pripremala za eksploataciju. U zadnje dva dana smo učili da su gospoda krenuli da čiste, pale postrojenja, buše za miniranje i onda smo reagovali na način sa institucijama, sa medijima i sa NV organizacijama. I nadamo se da će uskoro doći ovaj dopis i sa svih relevantnih institucija da oni to moraju da obustave, a ako ne obustave, mi ćemo preduzeti da to branimo svojim ljudskim života i morat ćemo da krenemo da budemo onaj malo eto radikalniji na tom dijelu i da protestujemo i blokiramo taj kamenolom. U slučaju da firma Brew Construction krene sa daljim radom i daljem eksploatacijom i bušenja miniranje, mi kao selo i odbor sela Lješević i mjesne zajednice već smo donijeli stav da ćemo preuzeti radikalne mjere da to branimo na svoj način kako mislimo da treba, jer smatramo da treba da se zakonska procedura za sve to ispoštuje da bi se moglo raditi. Nadamo se da nije nije ona firma jača od zakona, opština i državna firma Brew Construction. Ali evo, tu smo, nije mi posmatrači, pa ćemo da pratimo.

0: A u srcu Starog grada, u prostoru nekadašnje Zanatske ulice, juče je svečano otvoren prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata. Zanatska ulica, manifestacija koja će do 14. juna okupiti umjetnike, zanatlije i ljubitelje kulturnog nasljeđa. Festival organizuje Ministarstvo kulture i medija Crne Gore i opštinska javna ustanova Muzej Kotor sa ciljem očuvanja, promocije i savremenog predstavljanja tradicionalnih umjetničkih zanata. Tokom festivalskih dana posjetioci će imati priliku da kroz radionice, prezentacije i završnu izložbu upoznaju bogatstvo tradicionalnih vještina i savremenih umjetničkih izraza. U fokusu ovogodišnjeg programa nalaze se filigran, zlatovez, mozaik, dobrotska čipka, keramika, duborez i izrada nakita od stakla. Program svakog festivalskog dana počinje u 10 časova stručnim vođenjima kroz izložbu dobrotske čipke i umjetničke. Umjetnički koncept Zavjetni dar autorke Vildane Kilijan uz ulični performans ispred kreativnog huba. Od 11 časova organizovane su prezentacije svih 7 zastupljenih zanata, dok će radionice biti održavane svakodnevno od 15 do 18 sati. Posjetili smo kreativni hub i zabilježili prve festivalske trenutke, kao i pripreme učesnika za radionice koje su izazvale veliko interesovanje publike. Među mentorima je i Angelina Janković, koja će voditi radionice izrade staklenih perli od Murano stakla.
1: Znači, potrebne su prvo sirovine, staklo u obliku štapića, onda je potreban gorionik koji proizvodi temperaturu od 500 do 1200 stepeni, konkretno za ovo staklo koje se zove meko staklo, dovoljna je temperatura od nekih 500 stepeni da bi se topilo i radilo. Onda normalno ventilacija je potrebna, jer ovo su isparenja koja imaju otrovne plinove i onda zbog toga trebalo, ako je manji prostor, da bude bolja ventilacija. Da.
0: Za radionicu mozaika zadužena je umjetnica Ljiljana Rivić, koja je naglasila da će učesnici imati priliku da se upoznaju sa svim fazama ovog zahtjevnog procesa.
2: Tako da ćemo napraviti čitav proces od početka do kraja, od same izrade, od obrade kamena i do izlivanja. I kratko je vrijeme za mozaiku, što on ima više faze izrade, ali prosto je sad tako, pa ja sad tu malo nešto pripremam da olakšam, da bi mogli da imamo što više vremena za taj likovni deo izrade. Da.
0: Broj mjesta na radionicama je ograničena, prijavljeni učesnici imaće priliku da uče od istaknutih majstora i umjetnika Vildane Kilijan Duborez, Andrije Mujovića Zlatovez, Diomena Boričija Filigran, Ljiljane Rivić Mozaik, Angeline Janković izrade nakita od stakla, Petra Martinovića Keramiku i više učiteljica dobrotske čipke. Program će se odvijati u Zanatskoj ulici, nekadašnjem središtu kotorskih zanata i trgovine, kojoj ovim festivalom simbolično vraćamo dio istorijskog značaja i prepoznatljivog duha, poručuju iz organizacije. Prvi festival kreativnih industrija i umjetničkih zanata Kotoru je donio novi kulturni sadržaj koji povezuje tradiciju i savremeno stvaralaštvo. U multimedijalnoj sali Kulturnog centra juče je predstavljena nacionalna ustanova Biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, grada pobratima Kotora, zabilježila Biljana Marković.
3: U ime domaćina javne ustanove Kulturni centar Nikola Đurković, gradska biblioteka i čitaonica Kotor, prisutne je pozdravila rukovoditeljka Marija Starčević, navodeći da je neposredno u oči prezentacije potpisan sporazum o saradnji dvije ustanove.
4: Direktorica Radmila Radulović, direktorica Kulturnog centra, i direktorica biblioteke Hristina Trpeska potpisale su na obostrano zadovoljstvo i zadovoljstvo svih nas sporazum o saradnji, koji će zapravo podrazumijevati intenzivniju u narednom periodu razmjenu sadržaja, kulturno-umjetničkih sadržaja naših biblioteka, naših ustanova, a dakako i stručnog i profesionalnog iskustva u oblastima kojima se bavimo. Budući da su oba grada, gradovi sa bogatom tradicijom i kulturnom baštinom, svakako ćemo i u tom smjeru razvijati dalje saradnju, radeći na promovisanju i popularisanju kulturne baštine jednog i drugog grada. Naši gosti, srdečno vas još jednom pozdravljam i drago mi je što ste u Kotoru i nadam se da se ovdje lijepo osjećate. Vjerujem da da, o tome smo, već ste mi potvrdili da vam je lijepo. Zapravo kao kod kuće vam je, jer je i u Ohridu prilično slična situacija i sa turizmom.
3: U svom obraćanju direktorica Nacionalne ustanove biblioteka Grigor Prličev iz Ohrida, Hristina Trpeska, pozvala je prisutne da posjete ovu ustanovu koja se, kako je kazala, nalazi u centru Ohrida.
5: Imamo Evangelije koje je staro od 16. veka. On je baš prototip i je zaista i na izgledu i u sadržini vredno. To je vredno da se vidi. Mi čuvamo original u našoj biblioteki, ali napravili smo i kopiju da svi koji dolaze može to da vide kao izgleda i sadržina unutra. Isto tako smo napravili dokumentarni film koji je preveden na srpski jezik da je vama bliži, da vidite i da slušnete nešto od njega. Znači, isto tako imamo i fond starih retkih knjiga koji datiraju od 1982. godinu. Tako da ima puno što da se vidi kod nas.
3: Program je obuhvatio promotivni video o Grigoru Priličevu, istaknutom pjesniku, meceni i prevoditelju iz 19. vijeka. Uvodnu riječ dao je viši bibliotekar Milčo Jovanovski, a podatke iz autobiografije pjesnika iznijela stručna bibliotekarka Beti Lazeska Simonovska. Tokom prezentacije predstavljena je i najstarija knjiga koju posjeduje Ohridska biblioteka, Pčinsko jevanđelje s kraja 16. vijeka. Prisutni su imali priliku da više saznaju o Ohridu kao značajnom kulturnom i turističkom centru, a poseban akcenat stavljen je na veze između dva grada pobratima Ohrida i Kotora koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske baštine.

0: je protekla u dinamičnoj diskusiji tokom koje su građanke ukazale na brojne probleme sa kojima se suočavaju.
1: Upoznali smo se sa nekim problemima te mjesne zajednice koji su onako, da kažem, neću više reći ni prioritetni, nego su urgentni. Jer najmanje 30 porodica, to je prvi diskutant bila, gospođa koja je pričala da najmanje 30 porodica koji žive u samoj neposrednoj blizini autobuske stanice i nešto, da kažem, u toj kontakt zoni, ne da nemaju kvalitet života, nego im je ugroženo kako fizičko, tako i mentalno zdravlje od situacije koja se dešava na toj autobuskoj stanici, za koju, evo, smo umeđuvremenu i saznali da je onda u vrijeme kada je ona bila uspostavljena, bila definisana kao privremena lokacija za autobusku stanicu, a to trajemo već 40 godina. Znači, od izduvnih gasova, od konstantne buke 24 sata, dispečerskog centra, jednostavno, evo, građani Kotora manje više znaju kako je dinamična ta autobuska stanica, sad posebno u ovo vrijeme, a moramo uzeti u obzir i visoke temperature, pa onda možemo da zamislimo da li bi iko od nas želio da živi tamo. A znamo da Ustav garantuje pravo življenja i života prije prava rada, ali eto, nažalost, izgleda da je taj problem već dugo vremena, sa tim problemom je upoznata i opština Kotor, pa čak i na državnom nivou, ali jednostavno nije do sad nađeno nikakvo rešenje. Ono što vam moram reći da smo mi u prošlom planu zaštite životne sredine za opštinu Kotor od 19. do 2023. kao jednu od preporuka naveli izmještanje autobuske stanice ili jednostavno pronalaženje rešenja, naravno struke, koji bi izolovali, da kažemo, te mještane od cijele te situacije koja je na autobuskoj stanici. Nažalost, nisu se ni oni oglašavali toliko često, ali nije bilo nikakvog ni pritiska, da kažemo, ni iz mjesne zajednice, ni od samih građana, i ništa se nije poduzelo po tom pitanju. Ono što je sad važno, važno je da se o tome priča. Dali smo neke preporuke, jer ove naše tribine ne služe za rešavanje problema, nego za prikupljanje podataka, ali smo dali neke preporuke definitivno da se zove, znači, komunalna inspekcija je prihvatila zadatak, žele da se uključe u tu inicijativu time što će se obratiti ekološkoj inspekciji. Ekološka inspekcija će svakako doći da provjeri nivo zagađenja, nivo buke, isto tako i što se tiče saobraćaja, da se iskontroliše i starost tih vozila. Druga neka situacija koja je bila na toj tribini građana, naravno apostrofirana, to je nedostatak kanalizacije u Gornjim Škaljarima. Neadekvatno, neću reći održavanje, nego neadekvatna urbanizacija u području atmosferskih i bujičnih kanala, u kojima čak ni službe za komunalnog preduzeća koje je zaduženo sad za čišćenje po nalogu sekretarijata za investicije ne mogu da pristupe zato što su se izgradili objekti.
0: Na tribini je istaknuto da će tokom avgusta i septembra biti organizovan još jedan krug sastanaka po mjesnim zajednicama, kada će građanima biti predstavljeni predlozi koji su na osnovu iznesenih sugestija i primjedbi uvršteni u nacrt lokalnog plana zaštite životne sredine. Javna tribina o stanju životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac bit će održana danas od 18 sati u prostorijama Slavjanske čitaonice u Dobroti. Zbog izvođenja radova na kanalizacionoj mreži obavještavaju se građani da će u nedjelju 14. juna u periodu od 6 do 10 sati biti zatvoren put za sva motorna vozila na dionici Muoperčanj. Molimo građane i sve učesnike u saobraćaju za razumijevanje, navode iz gradskog vodovoda. Ukoliko firma Brief Construction d.o.o. Kotor ne obustavi pripremne radove za dalji nastavak eksploatacije tehničko-građevinskog kamena lokaliteta Lješevići i Gajevi, mještani sela Lješevići i Vranovići će fizički blokirati ovaj kamenolom, saopšteno je Radio Kotoru iz mjesne zajednice Vranovići. Dejan Štilet iz savjeta ove mjesne zajednice podsjeća da je eksploatacija kamenoloma trajala 13 godina, pri čemu je zadnju od resornog ministarstva dobijena sa lokalitetom da se sanira, a rok je istekao 10. juna, te su nakon toga saznanja da je Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa ponovo izdalo koncesiju za rad kamenoloma, mještani lani u junu održali mirni protest. Slušamo Dejana Štileta.
2: S obzirom da smo od zadnjih protesta koje smo radikalno napravili i najavili na kružnom toku Jugodrvo, do dana današnjega, do prije tri dana, firma Rekonstrukcion nije eksploatisala, da imamo saznanje, niti je pripremala za eksploataciju.

0: U zadnje dva dana smo učili da su gospoda krenuli da čiste, pale postrojenja, buše za miniranje i onda smo reagovali na način sa institucijama, sa medijima i sa NV organizacijama. I nadamo se da će uskoro doći ovaj dopis i sa svih relevantnih institucija da oni to moraju da obustave, a ako ne obustave mi ćemo preduzeti da to branimo svojim ljudskim životom i morat ćemo da krenemo u da budemo onaj malo eto radikalniji na tom dijelu i da protestujemo i blokiramo taj kamenolom. U slučaju da firma Brew Construction krene sa daljim radom i daljem eksploatacijom i bušenja miniranje, mi kao selo i odbor sela Lješević i mjesne zajednice već smo donijeli stav da ćemo preuzeti radikalne mjere da to branimo na svoj način kako mislimo da treba, jer smatramo da treba da se zakonska procedura za sve to ispoštuje da bi se moglo raditi. Nadamo se da nije da nije ona firma jača od zakona, opština i državna firma Brew Construction, ali evo tu smo, nije mi posmatrači, pa ćemo da pratimo.
1: Radio Kotor je uputio SMS i poruku putem Vibera kompaniji Brew Construction kako bi dobili stav povodom navoda gospodina Štileta iz mjesne zajednice Vranovići. Međutim, iz kompanije nismo dobili odgovor. Inače, portal Dan juče je u tekstu pod naslovom Kamenolom u Lješevićima spreman za miniranje objavio da je u pitanju da je pitanja ovoj kompaniji u vezi sa navodima mještana i tvrdnji o planiranom miniranju kamenolama poslao juče. U odgovoru se navodi da je Brew Construction nosilac konzorcijuma koji ima potpisan koncesioni ugovor za ležišta Lješevići Gajevi. Shodno navedenom i preuzeto pravo i obavezu u skladu sa istim da organizuje svoj dalji rad, planira aktivnosti na navedenom lokalitetu, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji reguliš ovu oblast, tvrde u toj kompaniji, a piše portal Dan. Nevladina organizacija Naša akcija organizuje akciju čišćenja obale u naselju Muo koja će biti održana sutra sa početkom u 10 sati na Muljanskoj rivi. Organizatori pozivaju građane, ljubitelje prirode i sve zainteresovane volontere da se priključe akciji i daju svoj doprinos očuvanju obale Bokokotorskog zaliva. Nevladina organizacija Montenegro Delfin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštiti morskog ekosistema i očuvanju Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja koja će biti održana u Risnu govori Balša Dragović iz ove organizacije, a opširnije možete čuti u današnjem izdanju emisije Svijet nauke. Sa Balšom Dragovićem razgovarala je Mihaela Moškov.
2: Sljedeća akcija je u Risnu. Pa eto, može malo više o tome.
3: Da, upravo sljedeća akcija koju organizujemo zajedno sa organizacijom Medaur iz Risna, Lješkim ekološkim pokretom Piteka Velice, kao i inicijativom Hill Boka Bay, je upravo u Risnu 13. juna, dakle to je sljedeća subota, u 9.30, sa početkom u 9.30 ujutru. Kupljenje će biti na Carinama, i planirano je da u toku 3 sata pokrijemo različite lokacije u Risnu i da se fokusiramo na čišćenje plaža kao i priobalja tog grada. Ovim putem pozivamo se zainteresovane ljude, decu, roditelje njihove, tako naravno, da dođu da se pridruže, sa posebnim naglaskom na ronioce, na vlastike plovila. Trudit ćemo se da pokrijemo što veću površinu i da u ovom periodu odradimo što veći posao. To, što se kaže, pored onako dobrog raspoloženja, da napomenemo ljudima da bi bilo dobro da ponesu i peraja i maske ako imaju, kao i da se naravno zaštite od sunca, pošto nećemo leto u prvom delu dana, i ostale stvari kao što su rukavice, osveženje, vreće za smeće će biti obezbeđene na strane organizatora.
2: Hvala Balša za ovaj razgovor, a mi se čujemo kada bude opet neka akcija ili neki projekat.
3: Hvala puno, Mihajla, veliki pozdrav.
4: Kotorska hronika.
1: predstava Čitanje malog princa sada i ovdje bit će izvedena u amfiteatru gimnazije i srednje pomorske škole danas od 19 sati. Kroz savremeno čitanje poznatog književnog dijela, gimnazijalci su otvorili pitanje slobode, različitosti i načina na koje društvo mjeri vrijednost čovjeka, podsjećajući da empatija, razumijevanje i pravo na sopstveni glas ostaju univerzalne vrijednosti. Gradska galerija Kotor priprema još jednu likovnu manifestaciju kotorskoj publici. Večeras od 20 sati predstavit će se akademska slikarka Milanka Mirković izložbom slika Postlogalni signali. Zbog mogućih nepovoljnih vremenskih uslova, koncert Klape Incantu u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan večeras, odložen je za subotu 13. juna u 19 sati. Koncert će biti organizovan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove Muzeji Kotor. Svečani koncert kvarteta Alegrija održan je sinoć u samostanskom kompleksu crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Događaj je pratila Mihajla Moškov.
5: U sastavu kvarteta nastupili su Ana Rašević i Milena Rajković na violinama, Lazar Bubanja na violončelu i Ilijana Blagojević-Svicer na violi, koja se na početku koncerta i obratila prisutnima.
6: Večerašnji koncert je posvećen obilježavanju 120 godina od rođenja velikog kompozitora Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca sa našeg kulturnog područja, rođen upravo u Kotoru. Publika će večeras imati priliku da premijerno čuje njegova dva izuzetna djela kamerne muzike, drugi i treći kamerni kvartet. Zahvaljujem večeras što ste sa nama ovdje i želim da uživate.
5: Kako su istakli organizatori, ova djela svjedoču umjetničkoj snazi autora koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj regionalnoj muzičkoj baštini. Kroz bogat muzički izraz i prepoznatljiv kompozitorski rukopis, Ivan Brkanović ostvario je značajno mjesto među najistaknutijim stvaraocima 20. vijeka. A na kraju koncerta umjetnici su prisutne posebno obradovali izvedbom poznate pjesme Još ne sviće rujna zora, koja je dodatno upotpunila atmosferu ove svečane večeri.